0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det spørs
0: ikke
1: hva
0: jeg skal si,
1: da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Ja, dette er bra, dette er kvalitet. Og det jeg setter pris på er at det er det, liksom det første Kong Håkon blir møtt med når han kommer til Narvik, er liksom, du er på vei til helvete.
1: Ja. Og han skal jo til Finnmark. Yeah.
2: Altså, er det, sier man at det er Nordens helvete, eller noe?
1: Nei, det er i hvert fall Mordor, om du vil.
2: Ja.
1: Jo lenger nord du kommer. Kan jeg spørre, er det bare en, det var ingen andre som reagerte på det, er det bare en kjensgjerning at han er tidligere kjent som Rockeprinsen?
0: Han måtte jo møte Mette Marit på en eller annen måte.
2: Men ja, de møttes jo på rockfestival, var det ikke det?
0: Ja, hva var det? Kvartfestivalen?
1: Er det rockfestival?
0: Ja, det de, okay. Da kan gå til at de der hørte litt på... Det her!
2: Go on, queen!
1: Det kan jeg så vite, da. Men dette er faktisk låta Kong Håkon mistet jomfrudommen.
2: Henning!
0: Du lærte det i Peter
2: Morgen. Henning!

0: som har besøk av Selma Ibrahim litt over klokka 8 i dag. Vi må snakke om en debatt som har rast på internett de siste par dagene og ukene, nemlig at alle har ligget med noen som har kjæreste. Stemmer det egentlig? Er det noe hold i den påstanden der? Og så skal vi nå sende ut Arin en tur, fordi i går så kom du med påstanden at alle som har vært ute en stund i kulla lukter en blanding av hodebunn og melk.
1: Ja, kanskje litt våt, eller rå kylling også, jeg vet ikke.
0: Det får vi jo se på da, vi vil sende deg ut på tur nå, Arin. Du skal få være med Peterborn utenfor.
1: Akkurat nå?
0: Akkurat nå.
1: Oh, ja.
0: Men før du går ut, så må du bort til Henning en tur, fordi vi må ha en liten kontroll. Vi må vite hva du lukter.
2: Kom til pappa, skal jeg lukte på det?
0: Ja.
2: Okay. Hvor skal jeg lukte?
0: Jeg må lukte litt på hodet og litt overalt.
1: Nei, men ikke på toppen av hodet.
2: Ok, ikke på toppen av hodet.
1: Bare... Lukt på skinnet.
2: Lukt på skinnet.
1: Ok.
2: Ok, jeg har lukta litt på skinnet til Arin. Lukta da krydder, spør
0: Arin.
2: Ja, du kan gå, Arin. Lykke til.
0: Hva lukta det?
2: Det lukta litt grann parfyme, men også litt som bare hud, på en måte.
0: Har du juksa tatt på seg parfyme?
2: Men det var fadd. Det var lite. Ja, okay. Det kan ikke bare være sånn Arin lukta.
0: Det kan
2: være. I så fall lukta Arin ganske godt.
0: Det er bra det. Nå, før vi sjekker hvordan det går med Arin der ute, så skal vi til dagens allsang. Dagens allsang. I dag bestemt av Bente. God morgen.
3: God morgen.
0: Hei, hva tror du da? Hva tror du Arin kommer til å lukte når du kommer tilbake igjen?
3: Jeg har ingen anelse, men jeg sitter og flirer meg hjertet av dere. Men når datteren min var lite, og hun var ute i kulda, ikke bare siden jeg var med, men i kulda, så lukta veldig hud når jeg kom inn.
0: Ja, ikke sant.
3: Huden min, derimot, hun lukta bål.
0: Ja, ok. Så det er kanskje noe i da, så vi får sjekke litt, altså.
2: Ja, det blir spennende. Ja.
0: Hva er det du har med deg som allsang i dag?
3: Jeg har med Gnar Sparkly med Crazy. Som var favoritten til datteren min for typ 20 år siden.
0: Det er ikke sant?
3: Er det fordi du husker når du mistet din...
0: Ja.
3: Den er veldig enkel, allsang å synge etter, synes jeg, i hvert fall.
0: Nå fikk du et veldig gøy telefon, så du er inne i en propell.
2: Ja, det var inne i en propell.
0: Men du, vi fyrer nå, da blir det litt crazy som dagens allsang. Ha en fin dag, Bente.
3: Ja, like mandag til dere også.

0: Crazy er dagens allsang på Petre bestemt av Bente. Nå har vi startet et bittelite prosjekt. For i går så sa Arin at alle som har vært ute en stund I kulla, de kommer inn og lukter en blanding av melk og hodebunn.
1: Mm-hmm.
0: Arin, vi har sendt deg ut på gata vi.
2: Ja, hei. Ja,
0: vi må spørre om en ting. Har du juksa I dag?
2: Nei, hvorfor skulle jeg juksa?
0: Fordi Henning sa at du lukta litt parfyme også.
2: Nei, du, jeg lover, jeg har bevisst ikke tatt meg parfyme, det bare min fantastisk naturlige kroppslukt. Eller så kan det være hårproduktene mine.
1: Det kan være hårproduktene, men jeg vet hva, jeg tar en rå sjans på at, for det lukter ikke veldig hårprodukt, Ada, det gjorde ikke det. Da tar jeg en rå sjans.
2: Nei, hvis det lukter litt godteri, så jo, da det
1: Nei, det var ikke godteri lukt. Det var ikke det. Det var en sånn mild lukt. Jeg får lyst til å si, selv om du kødde med deg I sted, så får jeg lyst til å si litt krydder her. Og det ikke racist.
2: ja, da det bare min naturlige kurdiske Henning.
0: Werner skriver til oss, jeg tror ikke det kaldt nok eller tørt nok ute nå til at Arin lukter ute når du kommer inn igjen.
2: Det jo 3 grader ute. Jeg vil si at det kaldt nok, altså.
0: Ok.
2: For den fryspinnen her I hvert fall.
0: Ja, for det må være under kjøleskap, da lukter du ute.
2: Ja, perfekt kjøleskap egentlig.
1: Altså, hvis Arin kommer inn og lukter dønn kjøleskap, så skjønner jeg ingenting.
0: Gammel skinke.
1: da det noe gærent. Da må du ta den tusj her. Men Kristina har også sendt melding, skriver at hun rakk ikke å slengse på I går, men hun hørte diskusjonen, og hun kjenner igjen, hun enig med Arin om at det lukta nok når man kommer inn fra kulda. Hun synes nesten det minner litt om røyk, ikke sigarettrøyk, men kanskje frostrøyk. Og veldig spent på den her testen vi skal gjøre I dag. Hva Arin kommer til å lukte når hun kommer inn? For nå skal jo du vandre litt rundt, Arin.
2: Ja, nå går jeg rundt I Oslos gater. Ganske mørkt ute også. Jeg må bare si at det litt skummelt. Det veldig få mennesker på gatene. Det en fyr på sparkesykkel foran ja. Meg. Det det.
1: Ta han. Skjenk han, Arin. Bruk den kniven du alltid går med.
2: Nei. Nei, ikke i dag.
1: Har du på det refleks, Arin?
2: Nei.
0: Ok, da må du holde deg på NRKs område, tenker jeg.
2: Det lys. Jeg har på meg en lys jakke, for det sikkert nok det. Og så det lys I gaten her.
1: Okay. Men hold det der det lys, og hold det for Guds skyld på fortauet.
2: Jeg skal prøve.
0: God tur, Arin. God tur. Fyll tida med hva enn du vil. Og hils på alle du møter på. Det synes vi ekstra koselig.

Hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lønnen, hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert ski på sjøen og alle vrakene på bunnen.

Hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver

0: får du trippel dose Petremorgen akkurat når det passer deg. Du får hele sendingen i podcastversjon og 20 minutter ekstra babling i Petremorgen for B-mennesker. Det en times tid med dine beste radiovenner hver eneste dag det. Sjekk ut Petremorgen i appen NRK Radio.
1: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9. På P3.

var det tid for siesta. Fest setebeltet hvis du sitter I bil. Hvis ikke, så skal du slippe. Det Markus Danieland som skal henge med deg akkurat nå. Nå får du Miley Cyrus, End of the World.

0: Daniel og Markus.
1: Velkommen inn til Siesta skal akkurat du være.
2: Og så som du gjorde en slags yoga-gestikulering.
1: Jeg strakk hendene ut, og så tar jeg sånn, hva heter det for noe? Når du har handflaten mot hverandre.
3: Sovende hund.
1: Sånn, namaste.
2: Namaste.
1: Namaste.
2: Nærmaste.
1: Jeg kan ikke fare på yoga, rett og slett.
2: Hvorfor ikke? Fordi du fiser så mye?
1: Ja. Jeg må så fise.
3: Ja, men jeg hører mange som har vært på yoga har vært utsatt for det. Ja. Altså selvplifert.
2: Utsatt for det?
3: Ja, at andre fis. Altså, du står i... No, jeg hørte ikke.
2: Nei, det litt langt.
3: Og trist.
1: Ja. Ja, ikke trykk på jinglepadden.
2: Jeg har trykket på hva jeg vil.
3: Nei, men jeg har aldri vært på yoga.
1: Nei.
3: Jeg driver sånn
1: noe videre. Ingen lurte på om du har vært på yoga.
3: Hvorfor
1: det? Det sier seg selv.
3: Hvorfor det? Fordi at det feit?
1: Ja.
3: Det finnes jo mange mjuke syke menn.
1: Ja, men du er ikke en yoga-type. Nei. Det handler ikke om at du er feit.
3: Hva betyr det? At jeg er yoga, altså at jeg er i kontakt med
2: du
3: mine...
2: Du skjønner jo hva Anna mener.
1: Skal jeg være nødt til å forklare det?
2: Ja.
1: Jeg ser på deg, Markus. Skal jeg være nødt til å forklare hvorfor han ikke er en yoga-type?
2: Jeg tror du skal være nødt.
1: Nei.
2: Men gjerne gjør det.
1: Nei, alt. Daniel, du er så lite yoga som du får det.
3: Er det et kompliment eller ikke?
1: Ja, det, fra meg er det et kompliment.
3: Ah, ja, tusen takk. Ja. Jeg tar det som kompliment.
2: Og, ingen av oss er vel yoga bros?
1: Nei.
3: Yoga bros?
2: Yoga bros. Jeg satt Skausplass, inviterte meg på hot yoga, fordi de skulle åpne sånn, de skrev det var veldig eksklusivt, det tror jeg ikke noe på. Og jeg møtte ikke opp.
3: Men hva er hot yoga? At du gjør
2: yoga? Det er utrolig
3: yoga?
2: Varmt der inne.
3: Hvor varmt da?
1: Ja, det er sånn 40 grader, tror jeg.
3: 40 grader?
2: Ja. Skal jeg, tjukk mann som aldri har gjort yoga, så svetter jeg der inne.
3: Jeg svetter igjen!
2: Roper til andre. Svettet er bare svakhet som forlater kroppen, vet du. Helt gjennomvått.
3: Og fis.
2: Det er mye svakhet i denne kroppen, mens jeg fiser helt igjen. Svettet er bare... Fis er bare svakhet som forlater kroppen.
1: Hva er det vi skal gjøre i dag, Markus og Daniel?
2: Finn Glede er jo på ballen. Han har dratt utenlands. Han skal nemlig være med og snakke om...
3: Har han dratt utenlands?
1: TV-aksjonen.
2: Nei, han skal ut. Han har dratt til en by... Jeg vet ikke helt hvor han har dratt den da.
3: I Norge?
2: I Norge.
1: Ja, han har dratt en kommune i Norge. Vi vet ikke hvor.
2: Ikke hvor han skal snakke om TV-aksjonen. Han melder seg på. Han er jo en flyktning selv. Evdran.
3: Evdran. Vi skal også ha smalltalk. Det har vi hver bide tirsdag, o store kjære lytter. Og der i spalten smalltalk...
2: Ikke fært skjem lytteren.
3: Jeg sa bare det var høy, eller angivelig. Men vi trenger hjelp da fra deg som hører på til å stille oss gode smalltalk-emner i appen NRK Radio. Så gå inn og send oss forslag til ting vi skal smalltalk rundt. For eksempel høsten.
2: Mister du piffen da?
1: Jeg mistet piffen, ja.
3: Hvorfor det?
1: Nei, det bare tok så lang tid.
3: Men herregud, det var jo oppspark her på siden.
1: Det er også tid for neste taler. Vil dere vite hvordan tale det er dere skal holde?
3: Selvfølgelig. Vi må jo nesten det.
1: Dere skal holde en tale i en kirke. Dere velger selv om dere er prest, kantor, prost eller prast, holdt på å si.
2: Prast, kantor. Kantor? Hva kan du, Tor?
1: Kantor, er det sånn spiller kanskje?
2: Og organist, liksom?
1: Ja, litt usikker på det. Dere velger selv hva dere skal være.
2: Ja.
1: Mer om det siden. Aller først, husknist.
2: Nei, men dæven,
3: altså. Det er ikke det, ble det stikket.
2: Dæven, sjekke. Siesta på P3.

0: til i morgen.
1: Det på radio.
0: Vi på radio. Det lov å glemme seg av.
2: Okay. Det var det aldri vel. Så nei, nå går låta ferdig.
0: Ja, du høres litt ut som en sånn bulldog av og til.
1: Det er heller det en fransk mops. Eller hva heter
2: det? Fransk bulldog,
0: tenker du? Fransk bulldog.
2: Fransk mops!
0: Jeg tror ikke mopsen fransk.
2: Da du i Paris, så snakker jo alle unge jentene. Å, er det en liten fransk mops som går forbi?
1: Det har du med.
2: Jeg lover baguette til den lille mopsen.
1: Nei, hallo. Ikke baguette.
0: Vi skal sjekke livsknist vår i hvert fall. Reset, reset, reset. Skal du begynne da?
1: Jeg har to i livsknist. Okay. Fordi at jeg får så... Hare beskjed om at jeg er for treg på radioen fra deg da. Jeg prøver meg å skape dynamikk. Dere snakker litt fort. Jeg prøver å ta det. Hallo, nå er jeg midt i resonemanget.
0: Du prøver ikke å skape dynamikk?
1: Jo, fordi dere snakker jævla fort, og da prøver jeg bare å ta litt ned, så at lytteren føler seg komfortabel, trygg i P3s og mine hender, når jeg skal fortelle dem om for eksempel...
0: Det er ingen som føler seg trygg
2: i dine hender. Så er det ingen lytter.
1: O store lytter, du er trygg i min favn, unnskyld, men legg deg, ikke legg deg fang til.
2: Du kommer, det ligger naturlig, det der.
1: Ja. Nei, så livsskilsen er tre, altså... Det... Unnskyld, kan alle gjøre noe rett her?
0: Nei, jeg
1: ingen som liker meg.
0: Nei.
2: Men vi er vant til å ha et tilbakemelding fra Anna. Så der må du bare impregneres.
1: Mm. Impregneres?
2: Ja, du, til slutt så det renner bare av. Ja.
0: Det preller av.
2: Det preller av. Det
0: ikke renner av.
2: Ta meg en prell. Ja.
0: Det er ikke meningen å være så hard med deg, Daniel. Men jeg bare greier ikke å skjule når jeg blir opp igjen.
1: Nei, det er sant. Det er jo tvil om når du er oppgitt, og det er herlig med deg.
0: Det er på en måte jeg som passer på litt ved hjelp av deg også, Markus, men tiden vi bruker på å prate før vi skal høre på musikk.
1: Herregud, du hadde god tid.
0: Ja, men jeg prøver liksom å single, nå må vi få litt fortgang. Ja, okay. Og da når du tar, store lytter, kan du gå i appen, eller gå i radio?
1: Det var mer trygt, var det. Den var i favnet mitt. Nei, men jeg skal følge med.
2: I favnet mitt.
1: Jeg skal følge med på tida. Jeg har ikke like mye sånn skjermer på bygget.
0: Daniel, du har en skjerm.
1: Jeg har en skjerm her. Ja. Nei, så livskrist fire. Ja. En jokker.
0: Jeg legger meg på fire selv, faktisk. Fordi i går, så... Daniel, jeg vil si det.
2: Du vet, hun flyr over bordet.
0: Ja, syl over bordet og tar deg i headlock.
2: Sånn som Steffen gjorde på deg i går.
0: Ja.
1: Fra tallerne.
0: Det var litt skummelt.
2: Ja.
0: Jeg innså at jeg er... Jeg er ikke rustet hvis jeg blir angrepet av noen andre som sier
2: sånn. Nei, det tror jeg ingen alt. Jeg synes du mener ikke alfa som han. Ja.
0: Men i går så skulle jeg se på Harry Potter med min samboer. Og da begynte vi relativt tidlig, fordi at jeg sovner ofte når vi ser på film. Men jeg sovna klokka 8.
1: Midt i filmen, da var filmen ferdig? Eller?
0: Nei, filmen var ikke ferdig, midt i filmen. Og jeg skjønner ikke hva jeg skal gjøre for å ikke sovne når jeg ser på film. Det er umulig for meg. Jeg sovner uansett.
2: Men blir han da irritert?
0: Nei, ikke irritert. Han bare sier sånn, søv du? Nei, nei, jeg søv ikke.
2: Ja.
0: Jo, det gjør du. Men, vi skrur opp, nei. Sånn
2: er det. Nei. Men er det at du synes det er hyggelig å ligge og sove til filmen? Og...
0: Det var det at jeg ikke greier å fighte søvn.
2: Nei.
0: Den kommer, og jeg må ha tips.
2: Du klarer ikke å fighte Steffen hvis han kommer og heller ikke søvn.
0: Nei, jeg er ussel.
1: Men det er så flaut da, dere, når man sier sånn, søv du? Og så sier nei, jeg søv ikke. Sånn som du antyder, det gjør jeg også. Jeg var sovnet i går når vi så på en serie, jeg var kjæresten min.
0: Men du sovner jo som en gammel mann, du ligger jo med sånn hodet bak.
1: Når har du sett meg sove?
2: Janne har jo sett på bildet.
0: Hvor du sitter
2: med munnen åpen.
0: Med munnen åpen. For når jeg sovner, så er det fordi at jeg ligger oppå Sebastian på en måte. Så jeg ligger i armkroken og så sovner, for det er så godt å ligge der.
1: Til å sove kan ikke jeg gjøre rett.
0: Jeg har jo sagt det, ingenting du kan gjøre rett.
1: Nei, det er sant.
0: Markus, hvordan er din livsknist?
2: Min livsknist er på... den er på 8. Det skjedde noe forferdelig i går som skjer, jeg vil anslå, en gang i året. At jeg, som gjør, den gjør at du må holde deg litt skjerpa. Og jeg tror, jeg tipper at dette aldri har skjedd med Anna. Kanskje har skjedd med deg en gang i livet ditt, Daniel.
1: Okay.
2: Det er at jeg skulle på do. På sto. Jeg skulle på do. Og så setter jeg meg ned, og så har jeg glemt å ta ned på en måte ringen først. Så jeg setter meg rett på porselenet. Oh. Og det er så kaldt og jævlig.
1: Ja, det er godt.
2: Flyr opp igjen. Ja. Det er så ubehagelig.
1: Det er jo en South Park-episode.
0: Men det skal ikke gå an.
2: Skit deg selv. Ja. Ikke sitte og snakke om en South Park-episode nå, din gamle faen. Det er jo South Park, det.
1: Ja, men der handler det om at hvis du setter deg fast i dasta, hvis du ikke har porselene oppe. Nei, ja.
2: Porselene er nede.
1: Ikke porselene. At du har suget ut innvollene av dassen.
2: Okay. Du suger innvollene ut av dassen?
1: Nei, at hvis du ser på dass...
0: Hvor var det her, Markus?
2: Hjemme i mitt eget hjem.
0: Men hvorfor... Er det da du som ikke har lukket ned dolokket in the first place?
2: Det var nok det I dette tilfellet,
0: ja. Markus. Det, vet du hva?
1: Hvor strengt det ditt hjemme om dolokket skal være opp eller nede?
0: Ja, da, da går jeg mann av huset. Det har faktisk aldri skjedd med Sebastian.
1: Å, det,
0: det hender hvis vi har noen menn på besøk at det skjer. Og da går jeg I stua og sier, du lukker det dolokket.
2: Ja, når jeg borte så gjør jeg alltid. Jeg prøver å huske det hjemme også, men det ikke alltid jeg gjør det.
0: Venner på de jeg har kappet.
2: Ja, ja, ja.
0: Det skal ikke være
1: mulig. Men hva gærlig med om det dolokket?
0: Det skal ikke være mulig. Det spruter jo ut og lander på ting på badet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men hva det å si ditt hjem? For du driter jo på bakken uansett. Du gjorde jo det.
2: Ja, det jo kjipt når all den støyken og dritten på gulvet der blir våt
1: igjen. Ja, det sant, ja.
2: Det ubehagelig.
0: Ingen kommentar.
2: Det ubehagelig det også.
1: Det jo det.
0: Faen, så støgg dere.
1: Er det nå da?
0: Det jo virkelig.
1: Herregud. Hva gjør nå rett
2: det? Det det viktigste å ha den eget hjem, ha den dosetet, bakken full av dritt, men dosetet
0: den. Det
2: var
0: den. Å, det Og jeg spøy!
2: Og på gulvet også?
0: Nei, I do, det var derfor ja, ja, jeg kunne ikke ha begge, begge stedene I do samtidig.
2: Ja.
0: Det var problemet der.
1: One of the pinky, one of the stinky.
0: Åh, vet du hva? Jeg takler ikke mer nå. Nå må jeg ha en pause. Nei,
2: du skal få en pause. Ja, men du valgte å spy på bakken, eller drite på bakken, eller på gulvet ditt?
1: Det samme for meg.

0: Anna Lille var det der, That's a Year heter låta. Vi skal nå smalltalke det du som hører på sendingen. Hvis du har, eller hvis du vil teste ut om noe funker som et smalltalk tema, for eksempel hvis du skal i en bursdag, i en konfirmasjon, i et selskap der du vet det blir mingling. Så du kan sende inn det du vil ha testet til oss, og så skal vi teste det.
1: For eksempel, har noen av dere noen gang... Hva var gærlig? Bare ta en bitteliten pause her.
2: Nei.
1: Ok, jeg kan snakke mye fort da, hvis dere vil det. Hva om for eksempel...
3: Choke.
1: Nei, men hva om man for eksempel tar et smalltalk-emne, sånn spøkelser. Har dere møtt spøkelser noen gang?
2: Ja.
0: Ja.
1: Fortell mer.
0: Jeg tror det.
1: Du tror det?
0: Jeg tror jeg har møtt et spøkelse en gang.
1: Ja, hvor da?
0: Jeg lå og sov hos en venninne. Våknet jeg opp, så kom et kvitt ansikt mot meg. Sånn, tjo.
1: Tjo.
0: Det helt sant.
2: Sa du noe, eller?
0: Nei, ingenting. Jeg ble fett redd, og jeg så den aldri igjen.
2: Nei, det skjønner jeg.
1: Sikker på at det ikke var bedt speil, at du så her selv. Du, kanskje på høsten, så kvitt ansikt.
2: Da vel, det bare du som har, det kun en i verden som har speil over senga si, og det deg.
1: Jeg sa ikke over senga.
2: Men hvordan, hvis du våkner, og jeg er på siden liksom.
1: Ja, du kan jo ha garderobeskap med speil på, for eksempel.
2: For eksempel.
1: Ja, eller speil over senga, det kan jo også være et smalltalk-emne.
2: Ja,
0: for det kan jo være fordi man sånn, å, det ser litt kult ut.
2: Å speil over senga?
0: Ja.
1: Er ikke kun folk som er...
0: Det jo det de sier.
1: Griskarne.
0: Ja, det nok det. Men det kan jo være at andre folk vil ha det, fordi det... Ja, jeg vil ha et speiltak. Det stilig.
1: Det stilig, ja. Nei, jeg, det ikke noe for meg.
0: Kan
1: det,
2: Nei, jeg må lere. Jeg har aldri hørt noe å diskutere speiltak. Jeg prøvde bare å koble deg på, dette en diskusjon noen av?
1: Nei, det...
0: kanskje ikke. Da vi de første i så fall.
2: Vi de første, for jeg tenker også hvis du har speiltak og rett over senga di, det kun fordi du skal se på deg selv ligge med noen. Mm. Ubehagelig.
1: Ja, men du kan jo også ha et hull i taket for å se på stjernene.
2: Et hull i taket?
0: Ja. Et hull i taket for å se på stjernene.
1: Men et vindu i taket, for eksempel.
2: Ja, for å stå hull i taket, det litt sånn Charlie Bucket, Charlie Chocolat-fabrikken. Det jo hull i taket, ikke fordi vi fattige, det for å se på stjernene.
1: Astrologer.
2: Det for å se Willy Wonkas fabrikk.
1: Willy Wonka.
0: Det var litt irriterende når det er sommer, da. Må du ha en slags gardin som går på tvers?
1: Ja, du må ha rullegardin da, ja.
0: Ja, rullegardin er det.
2: Rullekak og rullegardin. Mm. Og så er det også litt irriterende på vinterstid når det snør inn. Ja,
1: det er sent, ja.
0: Markus, du får faen meg sagt det.
2: Jeg får faen meg sagt det.
0: Men det ikke vi som skal bestemme hva vi skal smalltalke. Det du som hører på. Hvis du har et eller annet du har lyst til å få testet, så kan du skrive oss en melding i appen NRK Radio. Vi tar imot lydmelding også, for den funksjonen er tilgjengelig.

0: Major Lazer, DJ Snake og Mø sin Lean On fikk du her i Siesta.
1: Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: Vi skal smalltalke det du som hører på har sendt inn.
3: Og Robin vil at vi skal smalltalke potet og ris, fordi som en skriver videre i meldingen han sendte inn til oss i appen NRK Radio, så skriver han, har dere prøvd begge sammen? Det er overraskende godt, altså potet og ris sammen.
2: Oi, det har jeg aldri prøvd sammen, nei.
3: Aldri.
2: Potet og ris er jo kanskje to av hovedkildene til karbohydrater og brød, så hvis du spiser en brødskive med potet og ris, det er høykarbo.
3: Ja, det er
2: høykarbo.
3: Det
2: er gæren.
0: Er det noen som går på høykarbo-diet?
2: Jeg gjør det. Jeg er damer. Vi går på høykarbo-diet. Selvfølgelig.
3: Men det er jo litt sånn artig at potetene er på en måte den vestlige verdens tilbehør.
2: Ja.
3: Mens i Asiens, så er ris...
0: I Asiens?
3: I Asiens. I Asiens verden, så er ris potet, hvis du skjønner hva jeg mener.
0: Ja.
3: Det er litt sånn artig å tenke
0: ja, ja, ja. Ja. Og Italia er det pasta.
3: Ja, riktig. Og så kan ikke jeg noe mer.
2: Nei.
0: Men det er jo poteten, han faktisk ikke fant det så lenge som han tror.
2: Da han kan ikke flere land, han kan Asiens, Vesten og Italia.
3: Ja, det var hun som sa Italia.
2: Ja, hun sa, så kan jeg ikke noe mer.
0: Men, det er de landene, man skjønner.
3: Men du sa potet var nytt. Relativt.
0: Ja, det kom vel til Norge på sånn 1600-tallet, tror jeg. Ja, ja. Så det har ikke vært så lenge som jeg tror.
2: Kom ikke det fra Sør-Amerika da? Snakket vi ikke om
0: jo,
2: det her en dag?
0: Jo, vi gjorde det for noen uker siden, tror jeg vi snakket ja. Om det.
3: Så har du jo potato famine, som var når Iran flykta til USA, vet du? Det var fordi at det var dårlig potetår, så måtte de hadde ikke mat. Jeg vet ikke om jeg blander to ting nå, men det var i hvert fall veldig dårlig potetår, og det var veldig mange som sulta igjen på grunn av at det var dårlig potetår i Irland.
0: Hvor mange ganger skal vi si potetår, potetår, potetår, potetår?
2: Vi tar ett minutt stillhet for det dårlig potetår i Irland.
3: For det døde.
0: Vi gir oss der.
2: Vi gir oss der.
0: Hva synes dere? Jeg er mest glad i potet, altså. Jeg synes potet er objektivt mye bedre enn ris. De aller fleste rettene.
2: Jeg er enig, men jeg synes også at risen... Man skal ikke undervurdere risen Nei. Til en butter chicken, for eksempel.
0: Nei, selvfølgelig ikke.
2: Fordi der synes jeg den suger opp sausen bedre, for det er det eneste jeg føler poteten iblant ikke gjør så godt, mener du moser den. Men det, vet du hva, det skal jeg prøve. Jeg skal koke poteter og ha det ved siden av en butter chicken.
3: Men det er også potet i indiske retter, som har samme funksjon. Ja. Suger opp til seg saus. Det er rart hvor
0: potet
3: er.
0: Akkurat som deg, Daniel.
3: Jeg er god på
2: sånn menneske poteten.
0: Likker du best?
3: Jeg liker nok best potet, ja. Det har jeg vokst opp med, men hjem senere årene så har jeg vært mer sånn utforskende og spist mer sånn risretta og gått mer og sånn stekt ris. At du steiker
0: risen. Det har jeg aldri skjønt, stekt ris. Jeg tror ikke jeg smakte det.
3: Nei, det er at du steiker risen da. Det er veldig godt det, ja.
2: Det er jo litt som å steke, jeg skulle bare si, det er jo litt som når du har resteris, så kan man steke det. Litt samme som du har restestekt, nei, kokt potet. Steker du det og lager en deilig pytt i panna. Pytt i panna er bare den norske stekte risen.
0: Det er det, ja.
2: Det er egg oppå, det er jo faen meg akkurat det samme.
3: Det er godt sagt.
2: Jeg er jo genial.
0: Du er faktisk genial.
2: I all min idioti er jeg også litt genial.
0: Blant bak, nei.
3: Blant bakdelen.
2: Blant baken er vangen genial.
0: Hvis du grev lenge nok.
2: Ja, inn i ræva der så finner du noe gull. Slutt av det.
0: Men potet er objekt bedre.
3: Så
0: har lunget der i årevis.
3: Hva sa du?
0: Så har lunget der i årevis.
3: En mai som har lugget i ræva på vangen i årevis.
2: Hvis ingen ser den, har den noe ligger der i årevis.
3: Jeg tror det, ja.
2: Årevis.
0: Men potet kan man jo lage mye, altså fries. Man kan ikke mene at ris er bedre enn fries, for eksempel. I så fall hvis du mener det. Så du er syk i høyet.
2: Fries er vel det objektivt beste vi har.
0: Ja.
3: Ja, nettopp. Vi har også fått en melding i appen NRK Radio fra Erlend Marius, som skriver dere burde prøve ris i lag med taco.
0: Ja, og lage en sånn burrito, liksom. Er det,
3: burrito!
2: Ja.
0: Er det han tenker på.
2: For da blir det vel en burrito!
0: Jeg er ikke så glad i burrito.
3: Selv om du visker, så har jeg hørt alle det.
0: Jeg er ikke så glad i burrito.
2: Hvorfor det? Hvorfor ikke det?
0: Fordi det er bønner og ris i det.
3: Ja, det er farlig.
2: Og da det er jo...
0: Nei,
2: det er jo faen meg altså en fisorama i folkesteimen.
0: Nei, men det er tungt å spise.
2: Hvis du varmer bønnen opp igjen.
0: Ja, det må jeg bare si det. Hvis jeg skal gi et livsråd fra mine 28 år, aldri spise oppvarmet bønner. For faen, du kommer til å gasse deg ihjel.
2: Men mener du at det er varmet opp en gang til, på en måte?
0: Ja, jeg la den i fryseren. En sånn bønnestuing tok den opp. Skulle jeg faen meg aldri gjort. Jeg fikk jo ikke puste.
3: Dæven steke.
0: Ja. Ja, det mener du. Det var helt insane.
2: Og det får du ikke. Hvis du spiser vanlig norsk taco,
3: nei,
2: uten bønner, og varmer opp på nytt. Nei,
0: ja,
2: bra smålokene.
0: Vi kunne snakke i årevis, men det skal vi heldigvis ikke. Vi skal fortsette å snakke smålokene. Andre ting, så gå inn i appen av NRK Radio og send inn hva du vil at vi skal smålokene.

0: låta The Ghost of Us. Og du fikk den i siden.
1: Sorry.
2: Småltok.
0: Vi skal småltokke det du som hører på har sendt inn.
3: Vi har fått en melding fra Martine som vil at vi skal småltokke minibuss. Minibuss.
1: Hva er en minibuss?
3: Altså, jeg tror jo det er en...
1: Jeg skjønner at det er en liten buss, jeg ikke 100% innabil, holdt jeg på å si. Men jeg innabil, jeg kan ikke snakke om
0: minibuss. Tilbars.
1: Tilbars, var det jeg skulle si.
3: En stor taxi.
1: Stor taxi.
0: Det er gjerne sånn du bukker hvis du er veldig mange på et fors, for eksempel.
1: Ja. Ja, er det en minibuss, eller er det bare en stor bil?
0: Nei, det er jeg...
1: Jeg vet ikke.
0: Jeg er usikker.
3: Jeg tror altså, en karaoke-taxi.
1: Tro kan du gjøre i kjerka, Daniel.
0: Ja,
1: dit skal du etterpå. Vi.
3: Har 10 plasser.
1: Skal du drepe han, eller?
0: Dit skal du etterpå,
1: sa jeg. Ja. Og jeg sa det, jeg trodde jeg skal ta livet av deg, så da kommer du til kjerka.
0: Ja, nei, da kommer du i grava.
3: Ja, nettopp, ja. Jeg tror en karaoke-taxi tar 8 plasser.
1: Ja.
3: Minibuss, 14. Minibuss var noe vi gjerne tok når vi skulle på bortekamper, når vi spilte fotball. Mm. Da tok vi minibuss, da var hele laget med der. Mm. 20 var kanskje
0: på sånt. Hadde dere buss på den tida?
3: Hva tror du var hest og kjerre?
1: Stor hest og kjerre. 4 hester.
3: Du ut etter meg, da.
0: Ja,
3: jeg er det. Så minibuss er litt større enn karaoke-taxi nå.
0: Ja, for er det plasser. Det? Men er det ikke, det kan jo være større karaoke-taxi som også er sånn 14 pers plass.
3: Ja.
1: Jeg må være helt enig, jeg skjønner ikke helt. Er det da, se for det er en LED-buss. Du som hører på, det er to busser som henger sammen med et slags trekspill imellom.
0: Mm.
1: Er det sånn at, hvis du fjerner en av de leddene, gjerne bakleddet da, er det sånn at hvis du kutter dem på midten, så lever begge sidene, sånn som en meit og mørk?
0: Nei, man blir det.
3: Men er minibuss for eksempel, nei, sånn, når du skal ut av et fly, og så skal du bli kjørt av en buss.
0: Nei, jeg tror det er vanlig.
3: Det er vanlig buss, det er ikke
0: en
3: minibuss.
0: Ja, for minibuss er mer sånn, hvis du er en gruppe, for eksempel, som skal på en guidet tur, så er det sånn, det kommer en minibuss og henter dere.
1: Ja.
0: Da er det liksom, vi har sertifikatet til å kjøre en minibuss. Det er bare en slags lastebil. Ja, vi kan kjøre en minibuss.
1: Oh, okay.
0: For så stor er de ikke.
3: Ja,
0: det er jo en minibuss. Det ser bare ut som en varebil. Men i stedet for å ha masse plass til oppbevaring, så er det sett da.
3: Ja.
1: Ja.
3: Men, så du har aldri satt i en minibuss før da?
1: Det kan godt være, men jeg vet ikke helt hva det er. Bare. Eller jeg begynner å skjønne med det, for flyplassbuss, det er bare en buss som ikke har noen seter omtrent.
3: Ja.
1: Verdens rareste buss.
0: Ja, det er så veldig svært. 40 grader, du lander i syden på natten der, og ja, står i en sånn buss.
1: Og så er kokpiten alt det, på å si, så svært. Kan du sitte i bittelite innrørelse?
3: Ja, og, men kan jeg ha noe underholdning der? At det er noen skjermer på bygget og kan vise noen underholdning mens man venter på å bli kjørt til terminalen.
0: Støyvind skriver Google minibuss førerkort. Kanskje jeg tar feil av at man ikke kan kjøre minibuss.
1: Oi, ja, vel. Minibuss.
0: Ja, men jeg tror
1: at... Ja, vel, ja. Det er bare en buss der.
0: Ja, er det det?
1: Nei, det er en sånn stor taxi.
0: Ja.
1: Stor taxi.
0: Minibuss. Ja, ok, men da kan minibus, vi ikke kjøre minibuss allikevel da.
1: Så da kan man både kalle minibuss eller storbil da. Altså sånn, det er jo begge deler.
3: Ja, for jeg husker en gang vi var på fotballkamp, bortekamp, og da ble sjåføren da stoppet av politiet, vanlig som trafikkontroll. Og så sa da politiet, kan du vise ham førerkortet ditt? Og da svarte han kjapt av den føreren da, nei, jeg kjører like godt uten deg, så jeg trenger ikke.
1: Da
3: var han kjapp, altså.
1: Ja, det er jo kjapp.
3: Og polisen, han ble redd. Ja. Men han skjønte med glimt øyet at det var kødd, da. Og så polisen ble redd for at den føreren kjørt masse barn uten førerkort.
1: I fylla.
3: Ja,
1: i fylla. Kødd, hva tar du? Du sitter dritings og smeller av den, og kjører meg. Så klamper du på den, gønner jeg går det.

0: Daniel og Markus.
1: Det er vi tre som holder deg med selskap denne tirsdag 13. oktober som det har blitt. Hvordan går det med dere, Markus og Daniel?
2: Jeg har gått mot det. Jeg har fått i meg litt kaffe, men det begynner å bli litt kald. Så jeg lurer på om å fylle på og spe på kaffen etterpå.
1: Oi, et kaffe, jeg tror så jeg begynner å bli litt kald.
2: Kaffen begynner å bli kald.
3: Ja, så du må kvesten opp.
2: Jeg må kvesten rett og slett opp med noen nye herlige dropper.
3: Åh, oh, av det sorteste gull.
2: Men jeg er litt fin, eller jeg er ikke så fin på det for dere. Jeg føler jeg sper på kaffen når den er på lunk, mens jeg sper på når den er iskald.
1: Ja, da kan jeg legge den ut.
3: Nei,
1: da ser den herselig.
3: Skal ha varm kaffe,
1: ja.
3: Hele tiden.
2: Ja, vel, ja. Okay.
1: Du er en sparer, Daniel.
3: Ja. Er du sånn som kunne tatt den i mikroen, liksom? Hvis den blir helt kaldt?
2: Ja, nesten, ja.
3: Å, fy faen.
2: Er det gære?
1: Ja, sånn kvinn kan man ikke leve. Det går motbydelig. Ikke an.
2: Ja. Men herregud, så mye svinn av mat og drikke. Det, ja,
1: det er litt drikke tåler vi å kvelde ut i vasken. Så det er ikke der verden ryk.
3: Kaffen i mikroen? Det er gjerrigknarken hos enda, liksom.
2: Hva skal man ha i brødristeren, da? Hva er gære med det?
3: Jeg ville tatt brødristeren, men hvis jeg var deg, så ville jeg tatt brødristeren i badekar.
2: Ta livet
3: av. Når du snakker sånn.
2: Det var trist.
1: Det er trist. Ikke gjør det, Daniel. Ikke gjør det du som hører på heller. Hva er det vi skal holde lytter med selskap den neste timen her på P3?
3: Vi skal gjøre for Finn Glede, mannen, myten, legenden. Han har tatt turen ut i distriktet for å prate med folk angående TV-aksjonen.
2: Ja.
3: Så jeg vet ikke helt hvordan han tar turen. Det blir spennende. Han lovet han har reist ganske langt, så det blir artig å høre. Han har reist langt,
1: ja.
3: Ja.
1: Spennende.
3: Ja.
2: Mm.
3: Ja,
2: så han er ikke her i Oslo eller i nærheten av
3: studiet. Han er ikke i Oslo eller i nærheten av studiet, det er det eneste han har sagt. Han har tatt turen langt opp i nord.
2: Ja.
1: Har han tatt turen til den kommunen med færrest som har bidratt minst i TV-aksjonen?
3: Hvilken kommune er det, da?
1: Det er Strand kommune.
3: Det aner jeg ikke hva det har tatt.
2: Nei,
3: det får vi se.
1: Vi får se, det blir spennende, Strand, synes jeg. Ja. I Rogaland er det, i hvert fall.
3: Ja, jeg tror vi kan ta turen dit. Nei.
2: Shame on you, Strand.
1: Det er også tid for neste tale, der dere to skal konkurrere i
3: hvem som, shame on you, Kristiansand.
1: Hvem som er den beste talen. Ja. Og dere skal holde en tale i en kirke. Hvem dere velger å være, det er opp til dere selv. Og så skal jeg slenge på en siste liten utfordring før den talen her. Aller først så skal du få musikk fra Tate McRae, Tit for Tat.
0: Siesta på P3.

0: Det var Tate McRae sin låt Tit for Tat som du fikk her i siesta på P3. Det jo TV-aksjon på søndag, verdens største innsamlingsaksjon. Det går i år til flyktninghjelpen, sånn at nå det fullt av bøssebæring og mye på gang den uka her. Og vi har jo med oss deg, Finn Glede, på tråden. Hallo!
1: Hallo, hallo! Hører dere meg nede i hovedstadsgryta?
0: Ja, det er klart og tydelig, Finn. Du har jo vært veldig opptatt av årets TV-aksjon, rett og slett, og bestemt deg for å hjelpe til i året. Kan ikke du fortelle litt om det?
1: Det kan jeg si, vet du. Jeg utrolig opptatt av årets TV-aksjon, for jeg selv flyktning. Flyktet fra Norge til Fintopia. Utrolig, ja, en forferdelig historie. Jeg vil ikke gå inn på det akkurat nå. Men jeg har tatt turen til Narvik, en by som ikke har gitt så mye til TV-aksjonen. Så nå står jeg og prater med en ekte narviking. Han heter Gunnar Kjønne. Og Gunnar, hvordan går det med deg? Låt som du fra Narvik.
2: Nei, det går bra med meg. Takk som spør.
1: Hvorfor har ikke dere i Narvik gitt så mye? Låt som du fra Narvik sier.
2: Ja, nei, vi i Narvik har kanskje ikke gitt så mye. Vi har kanskje ikke helt fått med oss denne her aksjonen. Det har vært mye med. Vi har jo besøk av kongen i dag og har kanskje blitt litt glemt.
1: Finn? Dere mer opptatt av kongen enn av å gi penger. Har du sett kampen om Narvik?
2: Filmen.
1: Filmen, ja.
2: Ja, har sett den for en tid tilbake, sier jeg. Nei, vi kan jo
0: hører jo at du sier La som du fra Narvik. Du står jo og snakker med Henning Bang eller noe fra Petremorgen.
1: Jeg prater ikke med Henning Bang. Jeg prater med Gunnar Kjønne. Det er utrolig frekt å anklage han for å ligne på den lille gnomen i Petremorgen.
0: Nei, ikke si sånn.
1: Eller hva sier du, Gunnar?
2: Nei, det er fryktelig frekt. Frekt.
3: Finn, du Narvik i hele tatt? Jeg synes jeg hører stemmen din gjennom døra her i studio.
1: Jeg i Narvik sammen med Gunnar Kjønne.
0: Det er jo, først og fremst, jeg ser det jo i døra. Det er jo vinduet i døra, kom inn.
3: Du har rett ut
1: av det. Hva sier du?
0: Finn,
3: faen, du løg.
1: Henning Bang, du har en oppgave. Beklager. Jeg tror man at man får hjelp, og så det bare en idiot.
0: Finn, altså du har jo virkelig vært opptatt av TV-aksjonen. Så står du her og prater pess.
1: Men magien på radioet, du trenger ikke være hvor du sier.
3: Men det må være sant.
1: Ja, men jeg forsov meg til flyet, ok? Jeg forsov meg til flyet. Arrest me! Arrest me, their honor!
0: Du kan jo ikke lyge på radio, Finn. Du, du har sagt at du skal være rundt om i Norge denne uka her. Da må du skjerpe deg.
3: Og hvorfor forsov du det?
1: Daniel Rørvik, jeg hadde med en kjæring på rommet i går.
3: Ja vel.
1: Og da det vanskelig for Finn Glede å våkne om morgenen. Jeg tuller bare. Jeg lå alene og griner runka som jeg pleier.
0: Nei,
1: i dusjen.
0: Du må ikke gjøre det.
1: Nei,
0: altså,
1: så skulle jeg tørke litt svette fra panna, og endte med et uheld og waterboarde meg selv. Så jeg våkna plutselig. Og da hadde flyet gått. Så da tok jeg en stor footlong på Big Bite, og slappet av. Kylling tikka. Utrolig god.
0: Okay.
1: Så jeg har kost meg.
3: Men nok om det. Altså, i morgen, da må du love at du er ut av et sted i landet her.
1: Jeg skal være, Daniel Rørvik, jeg lover deg, i morgen skal jeg være et sted i landet.
3: Hvor enda?
1: Et sted i landet, det er alt jeg lover.
0: Han må jo være i distriktet, Daniel, eller ikke i Oslo. Du må jo reise til enten Nord-Norge eller Vestland eller et eller annet, Finn.
1: Er det eneste som er godt nok, Nord-Norge eller Vestland?
0: Ja, det vil jeg
1: ikke si. Trøndelag?
3: Trøndelag.
1: Jeg reiser et sted i landet.
3: Og da skal du faen ikke bare være rett utenfor studiet og lyg for oss.
0: Ja,
3: du har forrått oss, Finn.
1: Daniel Rørvik.
3: Hva gjør vi er vennene dine.
1: Tror du meg?
3: Nei, det tror jeg.
1: Tror du meg?
3: Det er en trussel.
1: Skal jeg legge deg i bakken?
0: Ja.
3: Du kan prøve.
0: Finn. Nei, skal du legge Rørviken i bakken?
1: Finn.
0: Nå kommer han og tar deg.
1: Hør du meg?
3: Finn, kom der. Ikke tørre jok på meg. Finn.
1: Hva tenker du? Angrer du? Ja. Angrer du synder?
0: Finn, du må gå ut. Ikke ta det av
3: det. Det er det verste jeg vil gjøre på.
0: Ha det godt, Finn. Takk for at du kunne komme inn om. I morgen får du reise ut i landet, og Narvik, dere får skjerpe dere og bidra litt mer i TV-aksjonen.

0: Tiesto sin Jackie Chan fikk du her i Siesta.
1: Festen før fasten.
0: Vi har snakket drit mye om horoskop, og vi gir oss ikke helt enda, fordi du, Daniel, begynte plutselig å snakke om finnes det food-horoskop?
2: Ja, altså at du kan sjekke på horoskopet ditt og stjernetegnet ditt hva du skal spise til middag i dag.
3: Ja, og dermed også bare si at der følger jeg Foodora, den appen du kan bestille mat fra. Der har de et marked. Ja. Foodoroskop, som bare bestemmer din rette.
0: Det er faktisk sant.
2: Ja, for her er det da altså, nå ser jeg da på, for Markus, du var Virgo.
3: Ja.
2: Vekten på norsk.
0: Virgo.
2: Ja. Nei, du er Libra, du er Libra. Er du?
3: Back. Du Libra, my Jane.
2: Og der står det, helt opp på engelsk, der står det at du i dag skal spise en elegant en elegant charcuterie board or antioxidant packed blueberries.
0: Altså, du skal spise ost og kjeks?
2: Ja,
3: ja vel, ja. Ironisk.
2: Mm. Hva tenker du om det?
3: Ja, da får jeg bare gjøre det da. En elegant
2: Aquarius, jeg var en mann. Jeg skal spise fusion sushi rolls or creative plant-based dishes. Boosted with superfood spirulina. Hva det er for noe?
0: Spirulina er sånn blått pulver du kan ha i mat som er veldig sunt.
3: Du har begynt å spise supermat, Daniel. Det er veldig overrasket. Det er bare som pulverdritt. Ja. Altså, det er ikke fordi han er tjukk. Det er, mer, altså, det er bare at det jeg føler jeg er de giftigste
2: samtidig. Ja, det er giftig,
3: ja. Jeg driver selv en supermat.
2: Men jeg tror den som vinner av stjernetegnene i dagens matmeny er cancer. Altså, som du, Anna.
3: Du er kreft, Anna.
2: Du er
3: ren og kjent kreft.
0: Jeg skjønte den kom.
2: Du skal da i dag spise homemade chicken pot pie. Oi. Soul warming pumpkin soup or healing turmeric. Turmeric, det er kamel.
0: Nei, turmeric er gurkemeie, tror jeg.
2: Ja, det er det. Ja. Men du skal da spise chilling pie. Jeg synes du vann. Du hadde kjøpt...
0: Jeg synes det høres ekkelt ut. Chilling pie.
3: Det høres dritig ut, da.
0: Nei, jeg liker ikke så mye sånn pie for meg i dessert. Ikke middag.
2: Å, ja vel, ja.
3: Det vil jeg si er ganske kontroversiell, faktisk.
2: Ja,
3: faktisk. Det er ganske kontroversiell.
2: Skjønt her i Norge.
3: Hæ?
2: At man gjør dessertpai?
3: Eplepai.
0: Eplepai, blåbærpai, rabarbrapai.
3: Nei, jeg bare følte at det er... Jeg vil si at... Nei, jeg vil ikke si det.
0: Kode vil si.
3: Jeg skulle si at... For jeg er ikke enig med meg selv. Jeg skulle si at du er mer... Det er mer kontroversielt å si at pai bare er dessert enn at ost og kjeks ikke er middag. Men nei, trekker meg. Jeg er mest kontroversiell.
0: Du er nok det, Markus. Ja, da har vi fått vite hva vi skal spise.
3: Vi har fått vite at du er cancer. Det var trist.
1: Festen før fasten.

0: Velkommen til Hjernetrim-quiz med spørsmål vi fant på internettet og som vi fant på sjæl. Er du klar, Gabriel?
1: Jeg er så klar, jeg.
0: Ok. En mann ser på et fotografi og sier «Denne personens far er min fars sønn, og jeg har ingen brødre eller søstre». Hvem er på bildet?
1: En gang til.
0: Nei, du får det bare en gang.
1: Det er han.
0: Det er feil.
1: Hvem er det?
0: Sønnen hans. Hva er det som blir større jo mer du tar ut av det?
1: Det er et høl. Ja!
0: Hvis en øl koster 119 kroner, men jeg har kun 15 kroner igjen på kortet, men så kjøper en god venn med ølen til meg, og så møter jeg en eks på barn som har med seg den nye dama si, og så frir han til den nye dama si, hvor mye mer koster regjeringskvartalet enn det egentlig skulle?
1: 8 milliarder?
0: Nei, 50 milliarder mer.
1: Oi!
0: Det skulle egentlig koste 3-6 milliarder, koste nå 54 milliarder. Og til slutt, du sitter på et tog på jernbana, så ligger det 5 personer. Du kan velge om du vil bytte til en annen fil, der ligger det kun én person, men da vil du ta et aktivt valg og drepe denne personen. Det er veldig vanskelig, men så stopper toget opp av seg selv. Hva ville KI sagt?
1: Dette var veldig merkelig. Alle lever.
0: Riktig.
1: Her er 5 konkrete tips til neste gang.
0: Føler du det hjernetrimma?
1: Jeg liker ikke tekstoppgave.
0: Ja, men
1: føler du... Jeg føler meg trimma, ja.
0: Ja, du føler trimma.
1: Ja, 100%.
0: Det var alt jeg hadde.
1: Takk.

0: den.
1: Fy fader, det er akkurat det da, for, sånn Cecilia, altså Bodø blir Norges Cecilia
2: det, men det er ikke så langt
0: uten. I stedet for at klokken ringer så kommer liksom Gudfaren theme song opp på
2: Våkna med torskehode i senga.
1: Nå da tror jeg vi torskehode i senga.
2: Torskehode i senga da, men må det være Bodø da? Det er det jeg reagerer litt på.
1: Ja, men nå er
0: ikke still spørsmål til det nå, det bestemt. Nå må vi finne løsninger, Gabriel.
2: Jeg er kritisk.
1: Skulle man flytte basen til Frankrike liksom? Det er klart, det er jo noe.
2: Nei, det er kult å ha litt shit i Norge.
0: Jeg tror jo folk hadde kommet hvis det var i Molde for eksempel.
1: Nei, kanskje det.
2: Men de har et bra fotballag, det kan vi jo lokke med. Bodø Glimt.
1: Bodø Glimt, fotballaget, den er kjempefin. Jeg har jo også tanke på at vi kan jo bare få sånn at disse her søreuropeerne skjønner hvor fett det er å kunne si sånn, ah, dette er ikke kaldt nedover der, søring altså. Tenk så søring disse her franskmennene er da, hvis du bor i Bodø.
0: Det man også trenger, ikke sant? Hva er det som samler en gruppe? Jo, en felles fiende.
1: Felles fiende.
0: Ikke sant?
1: Da finner vi en felles fiende. Og det var egentlig
0: Og det blir American Girls som er vår

0: Okej, det var jo Everything I Wanted, Billie Eilish. Alt jeg vil at du skal fare inn i nettsida vår p3no-splice og donere til vår og dagens digitale bøsse som du finner der. Produsent Asli, ser du stand med armene I kryss
1: og
0: veldig klar for at jeg skal gi dagens utfordring.
1: Absolutt, og det var jo at du skulle bla gjennom kontaktlista di helt tilfeldig, finne en tilfeldig person og ringe og spørre om de kan donere så mye som mulig til dagens bøsse for flyktninghjelpen. Og hvem var det du kom opp?
0: Nei, siden Eldfrid sa stopp, så havner jeg jo på Arnfinn og parentes Rockheim. Jeg husker han litt, tror jeg, når jeg var reporter selv. Jeg tror jeg skulle teste, jeg var reporter og skulle teste hvor sikkert Rockheim bygget var for innbrudstjuva.
1: Nice, perfekt.
0: Ja, sikkert perfekt. Så nå, da skal jeg ringe han opp og be han vurdere så masse som mulig.
1: Yes.
0: Jeg skal bare si at han ikke vet at jeg ringer.
1: Nei, så
0: jeg, kan jeg ta det først privat? Bare for å... Ja, det ringer. Det ekte nummer.
1: Sitter han altså og ringer Arnfinn fra Rockheim og skal spørre om han kan donere så mye som mulig.
0: Kan hende han ikke svare. Nei. Kanskje han ikke lager nummeret mitt.
1: Venter vi I spenning her.
2: Tenk oss at hjemme og se på Hotel Cæsar og så plutselig ser du live på Petra.
0: Veldig gøy hvis han ser på NRK TV akkurat nå. Arnfinn, my man, come on. Det ser mørkt ut.
1: Ja, skal vi ta en ny...
0: Skal vi... Ja, altså, jeg kan bli... Den du ringer tar ikke telefon.
1: Nei.
0: Herlig.
1: Da prøver vi på nytt, rett
0: og slett. Da scroller jeg på nytt.
1: Ja, skal jeg... Ja.
0: Stopp! Ja, sant, det I parentes igjen.
1: Altså, Hvem det denne gangen, da, Eskil?
0: Nei, det var ikke parentes.
1: Nei.
0: God venninne av meg.
1: Ja, perfekt.
0: Jeg studerte sammen med.
1: Ja.
0: Hun kan ta den. Hun herlig.
1: Nå ringer altså Eskil venninnen, som heter...
0: Personen ikke tilgjengelig for øyeblikket.
1: Nei!
0: Jeg har ingen venn da.
1: Har du en venn du kommer på som du vet kommer til å donere? Som ja. Kan ikke se på nå. Det sikkert noen som støtter deg.
0: Ja, det tror jeg skal ha altså.
1: Du har en god venn som heter Egil.
0: Ja, jeg har en kompis som jeg vet er god. Folk har sikkert fått av meg I bransjen. Han er godt kjent I bransjen.
1: Oi, spennende.
0: Jeg vil ikke si hvem det før jeg faktisk ferdig på tråden.
1: Hvem tror du det Elfrid?
0: Kanskje Elfrid vet hvem det
1: Ja. Nå prøver altså Eskil å ringe en I bransjen. Oh, der! Nå svarer han.
0: Hei, Henrik. Henrik, jeg ringer direkte fra Peter akkurat nå.
1: Det vet jeg ikke.
0: Har du lyst til å bli med på lufta I sånn 2 minutter?
1: Please, ja.
0: Ok. Ja, akkurat nå. Vent da. Jeg skal sette deg på høytaler.
1: Ja.
0: Hei, Henrik.
3: Hei!
0: Du, jeg ser her et glassbur her med Asli produsent og Elfrid, gjesteprogramleder. Vi jo her for å samle inn penger til flyktninghjelpen. Og jeg fikk en utfordring her. Ring opp noen for å spørre om de vil donere så mye de vil til en god sak. Første tanker, hva tenker du, Henrik?
3: Da tenkte du på meg.
0: Da tenkte jeg på deg. Og du må gjerne fortelle hvem du og kanskje folk vet hvem du basert på stemmer I bare.
3: Det kan du hende. Men vi på luften nå?
0: Du på lufta, Henrik. Hei.
3: Okay. Hyggelig. Hei, folkens. Jeg klar. Henrik Forsvaret her. Jeg en helt alminnelig kar fra Bergen. Jeg nok aller mest kjent for å ha vunnet Love Island I 2024.
1: Wow.
3: Og for å være en sterk bidragsyter til at Eskil har fått den radiokarrieren som han har fått.
1: Wow.
0: Ja, det, jo da, jo.
3: Altså,
0: jo, men det sant, vi har gjort masse, vi studerte jo sammen I Volda.
2: Det han som har oransje på? Er det sånn litt oransje på?
3: Jo, men det klart jeg skal bidra.
0: Henrik,
3: for dette en god sak, og fordi at det ser så skilt ut hvis du skal ringe en god venn, og så sier han, nei, vet du hva, jeg har ikke råd.
0: Stemmer det at du vant litt når du ble vinner av Love Island?
3: Jeg vant 150 000. Jeg har brukt opp 149.500 av dem, og nå skal jeg bruke de siste 500.
1: Ja, fantastisk!
0: Henrik, jeg ufattelig glad I det. Jeg må se om jeg klarer å få på en liten applaus på den. Har du dere det? En til? Der, kjære applaus.
3: Ja.
0: Veldig, veldig hyggelig.
3: Applaus. Utrolig stort, men litt applaus.
1: Elfrid hadde bare litt spørsmål om hvem det var, I tilfelle noen heller ikke vet hvem det var.
2: Det du som har sånn her blond, nesten litt sånn lyst oransje hår?
3: Nei, jeg ikke ginger.
1: Jeg prøvde å finne en som var med ginger, fordi Elfrid her jo ginger.
2: Ja, nei, jeg må bare få et bilde, for jeg vet sikkert hvem det er.
4: Ja.
2: Men jeg kan ikke navn i det hele og det store. To sekunder
0: skal jeg google. Vi skal søke det opp, Henrik.
2: Hva,
3: ja, vi søker et kjapt Google-søk der. Jeg sier jo på tull at jeg ikke er ginger. Altså, jeg er jo ikke ginger, men det er jo mange av kompisene mine som mener at jeg er halvt ginger.
2: Ja, men det var han jeg tenkte på.
0: Ja.
2: Ja, det var han jeg tenkte på.
0: Oransje i skjegget, kvitt i håret. Henrik Ørn Fossedal, min gode venn. Veldig, veldig hyggelig at du tok telefonen og at du vil donere.
3: Selvfølgelig, selvfølgelig. En ære å få lov til å være med. Og ja, veldig bra jobbet. Vi banner ikke på radio. Utrolig bra jobbet.
0: Takk skal du ha. Takk skal du ha. Takk skal du ha.

0: Ja, det var jo Justin Bieber sin Yukon du fikk her på P3. Det får egentlig litt bak kulissene her, og du som ser på TV får jo det med deg direkte her, for vi driver og har en sånn utfordring der jeg skulle på min kontaktliste si stopp, ringe opp vedkommende og be deg donere så mye som mulig til P3.no/splice til vår digitale bøsse. Hei hei, hei hei, veldig hyggelig, at 200 turister forbi, veldig hyggelig. Vi tar et piece,
1: vi tar et bilde med turister her fra glassburet vårt i Trondheim.
0: Ja, herlig. Ha det bra, veldig hyggelig. Hello, thank you so much. Thank you so much. Men Elfrid, gjesteprogramleier her på Halla og sammen fyller vi bøstene. Nå synes jeg det din tur.
2: Ja. Jeg skulle ta en random,
0: ja.
2: Men kan jeg prank noen?
1: Oi!
2: Jeg har en venninne som ser på.
1: Ja!
0: Ring henne med en gang.
1: Da skal jeg prøve å ringe.
2: Jeg må høre, for jeg tror hun kommer til å...
0: Få hetta, liksom.
2: Og det ikke sikkert hun blir å ta telefonen, for at... Oi, hun tok meg en gang. Er det greit om jeg tar det opp på høytaler?
0: Jeg har det ja.
2: Hør du? Ser du? Hør du?
3: Ja, jeg tror jeg sitter og ser på deg. Support! Men jeg tror ikke det er helt direkte her da. Du har ikke begynt å ringe deg nå.
0: Oi, hvem er du henne?
2: Emilie Delp, barndomsvenninne. Og jeg er ut av de jeg kommer det nærmeste jeg kan komme i søster.
0: Ah.
3: Ja, det er søskenforholdet.
0: Kan du si alt vi ikke vet om helt

0: Ei, det var jo ønskelåta til Alfred her, Vibel Stripp, Øystein Sunde. Han hadde du vel et greit forhold til, Alfred?
1: Ja, jeg veldig glad i den sangen.
0: Ja, altså, jeg tenker sånn, du som fra nord, har jo på en måte der du kanskje ser mest

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: jeg hoppte låta aldri skulle stoppe. Det var min Edson, Sara Larsson. Nå i studio Elfrid byttet plass. Fredrik kom innom. Og det betyr bare en ting for alle som har trykket seg inn på p3no/splice, så finner du da en liten avstemning på vår digitale bøsse. Skal Eskil og Fredrik snorte kondom? Ja eller nei? Det alternativet som fikk flest penger innsamlet til, skal vi da gjøre.
1: Ja. Hvordan gikk det, Eskil?
0: Jeg vet, du er glad fordi du vil det. Du møter deg frivillig, som jeg synes er veldig hyggelig, som moralsk støtte. Jeg ville nei. Det er kommet inn mest på ja.
1: Filler.
0: Herlig.
1: Det skal sies at når man kan jo være litt sånn på sånn, ja, jeg prøver dette her. Det er som når du kommer på toppen av 10-meteren, når du skal hoppe ut i havet. Du er kjempetøff når du står med kompisgjengen og står, ja, jeg skal hoppe fra 10-meteren. Og så står du på toppen der. Og da du livredd. Da du helt ferdig. Det den følelsen jeg sitter
0: med. Jeg søkte opp Condom Snorting Challenge. A dangerous trend among US teens. Nå er ikke vi tenåringer, heldigvis.
1: Eller US.
0: Jeg tror det er like farlig.
1: Ja.
0: Så han stoppet altså da kondomen inn i en av oss bordet. Helt inn. Og så dreier han inn i nasen. Og så kommer ut i munnen. Det skal komme ut i munnen.
1: Å, fy faen.
0: Jeg trodde det skulle komme ut andre nasen.
1: Ja, andre nas bord. Kommer ut av munnen, ja. Og så drar den ut. Enkelt og greit. Det må jo bare gå.
0: Vi har jo fått... Vi har jo fått...
2: Skade etter når du fikk se det.
0: Særlig noe til, Elfrid.
2: Nei. Jeg har aldri sett noen drenge en kondom opp raskere enn når du fikk se den videoen.
1: Fordi, nå vil jeg bare bli ferdig med det. Nå er det trikset.
0: Du er så lyst til å prøve det.
2: Han har så lyst.
1: Nei, men det verste er at jeg tror, jeg vet ikke, altså jeg har aldri prøvd det før.
0: Skal vi gjøre det samtidig? Nei,
1: vi må gjøre det samtidig. Okay. Jeg er sammen med deg på dette her, Eskil. Jeg er hovedsakelig din backup nå.
0: Vi har fått heldigvis 100 000 av kondomer sendt fra Nito, så det er veldig hyggelig. De må jo komme til bruk på en eller annen måte. Ja. Og dette her var det de hoppet på. Det tviler jeg på.
1: Altså, jeg tror ikke det finnes en bedre måte å bruke kondom på, egentlig. Ja, altså.
0: Men tenk du tuppen...
1: Jeg drar ut tuppen, ja. Lukter litt på den. Den lukter jo gummi.
0: Ja.
1: Ja. Og så...
0: Nå er det jo så klasje dette her. Det er kanskje han...
1: Der gikk
0: det. Der, ja, vet du. Der,
1: her er du kjent, vet du.
0: Der er kjent, vet du.
1: Ja,
0: dette er
1: jo. Ja, ja. Jeg følger din flow, jeg, Eskil.
0: Vent, jeg må dra meg ut først. Jeg må dra meg ut først.
1: Og så...
0: Ja, men det er bare...
1: Jeg tror jeg sender allerede at jeg brekker meg.
0: Nå vet ikke om jeg har den glidemiddelsiden inn riktig. Nei. Jeg tror det kan hjelpe litt.
1: Det er viktig å ha glidemiddel på riktig side nå.
0: Ja, jeg tror det heller. Nå er vi satt på videoen, du må stappe inn.
1: Skål da!
0: Du, skål da! Kondomskål, få på!
1: Ja,
0: takk til alle som har donert inn.
1: Takk til alle.
0: Inn i nasen.
1: Er det noe jeg skal si? Jeg har vært litt sånn småforkjølet, har sånn sett i nesa det siste.
0: Er du klar?
1: Ja.
0: Drag?
1: Ja.
0: Klar? Ferdig.
1: Sitter jo fast, jo!
0: Nei, fy faen. Ikke her, andre veien.
1: Det datt ut. Ok, vi må... Æsj. Å, fy faen, det var en nasty grei.
0: Det er en god sak, da.
1: Dette er til en god sak.
0: Å, fy faen, jeg glatt meg
1: nå. Klarte du det?
0: Nei, jeg er jo gal.
2: Han på videoen folte før det andre og gjorde det.
0: Men jeg er jo konstant tent i nasen, for jeg har jo støvallergi og pollenallergi.
1: Ja.
0: Så dette her henger vi ikke.
1: Nei, dette var jo...
0: Nå dekker vi.
1: Det var mye vanskeligere enn han fyren på YouTube skulle hatt det.
0: Jeg vet ikke hva Nito putta på en kondomen, men det smaket en sånn blåbær. Ja, det setter meg ut. Det kunne ikke bare være neutralsmak.
1: Det går jo ikke innover.
0: Nei. En gang til. Jeg prøver en gang til. Veldig fort. Bare tenk. Ikke tenk.
1: Ikke tenk. En, to.
0: Jeg får ikke til.
1: Det går ikke.
0: Nei.
1: Jeg tror jeg bare går sånn her.
0: Jeg synes det var jævlig. Jeg synes det var redd for å søke. Takk til alle som har bidratt.
2: Det går.
0: Nei.
2: Gjør det. Det går for meg.
1: Å, fy.
0: Jeg dratt meg litt nå. Nei, ikke her. Andre veien.
1: Jeg må gi opp.
0: Takk til alle som
1: har bidratt. Jeg kjente den bak i deg.
0: P3no/space.
1: Fader, det var skuffet.
0: Og den triste musikken.

0: Elfrid.
1: Hallo.
2: Hallo. Hvordan har du det?
1: Du skal være ufattelig stolt. Det er en fantastisk låt.
2: Takk, takk.
1: Jeg så da tenkte på hjemme selv nå. Både morfar og farfar hjemme og familie. Og nei, det er en veldig fin låt.
2: Altså, takk.
1: Man hører jo nord her, veldig Nord-Norge. Altså, det er noe med stemning og vibe, men jeg føler det passer uansett hvor du i landet.
2: Ja, jeg... Det er sånn musikk jeg liker og har lyst til å lage. Så.
1: Jeg tenker jo med en gang, det må være litt vanskelig å kanskje skrive den, eller få den ut, eller?
2: Nei, det var ikke noe vanskelig å skrive musikk. Det er veldig enkelt å skrive musikk.
1: Okay.
2: Det brukte... Det er stygt å si, men 30-40 minutter på å skrive den. Men det bare kommer.
1: Kjem teksten først og så melodien?
2: Nei, jeg skriver med lydopptak på. Mm. Så jeg sønger melodien imens jeg skriver.
1: Nei, jeg er veldig glad for at du som hører på, eller ser på TV nå, har vi med og donert inn for å høre råta til Elfrid. Elfrid.
2: Jo, takk for eksponeringsterapien. Det
1: ja.
2: Måtte jeg.
1: Ja, det måtte jeg.

0: Åh, jeg ville bare at den låta bare skulle vare for alltid. Jeg savner litt den tiden. Hvor gjør jeg, Elfrid?
1: Åh, oh, det lukter herk.
0: Ok, det Elfrid gjør nå, det at hun smaker litt. Du psyko.
1: Åh, herregud, det sterkt.
0: Ok, ja, du Elfrid her heller en pakke med... Ja, ta den vekk. Må heller en pakke
1: det var ikke,
0: med...
1: Det var så vidt jeg fikk tak på fingeren. Det trekker enda på tunga. Det er sinnssykt sterkt.
0: Det er tabasco. Det er tabasco.
1: Det er noe jeg aldri bruker. Jeg har ikke ketchup på maten min engang.
0: Hæ?
1: Nei.
0: Fordi det er for sterkt?
1: Ja, nei, samboeren tar... Hvis han skal ha chili eller noe sånne sterke greier, så tar han det etter jeg har tatt til meg.
0: Kan dere som hører på nå bare notere det ned?
1: Jeg er ikke interessert i... Det brenner bare. Det er ikke noe godt sterk mat. Det er jo bare... Det brenner jo bare.
0: Inne på p3no/splice, så kan du finne vår digitale bøsse. Det er en avstemning pågående om enten Elfrid eller meg skal ta en 50-50% shot med da, Møllers tran og tabasco sammen. Og jeg tenker, bare en liten smaksprøve av de.
1: Den er sterk.
0: Og vær så snill. Vær så
1: jeg har aldri smakt tabasco før. Det var veldig sterkt. Jeg skjønner, jeg tar folk det på maten til vanlig.
0: Nei, er du gal? Jeg hadde aldri turt å ta det. Jeg hadde ikke kjøpt den engang.
1: At det ikke brennes opp.
0: Jeg tenker sånn skyggeboksing med den. Nei, forbi butikken. Unngjengelig på hver måte. Jeg er ikke for lød til å se inne på avstemningen, men du som er der inne kan se hvem som leder og ikke. Hvem vil du skal ta den 50%-shotten? Altså, du kan trykke på den du vil, donere inn det beløpet du vil, og så får vi da se da, hva for et av navnet har fått flest penger samlet inn. Hvordan tid skal vi sette på det? Skal vi ta to låter til?
1: Ja.
0: To låter til?
2: Kvart på.
0: Kvart på?
1: Et kvarter.
0: På, ja. Å, du er et kvarter på det. Du som hører på, du har et kvarter på det nå til å bestemme.
1: Det prekker ennå. Det er ikke kødd.
0: Vær så snill. Du må ta mer. Det er jo...
1: Jeg hadde så vidt på.
0: Jeg tror på det, det verste.
1: Ja, men det er ikke kødd ja. Engang. Det var helt... Ja, jeg holdt på å banne på laget her. Jeg var helt ferdig med.
0: Nei, ta det. Så gå inn på Spice nå, gi ditt bidrag. Og mens du først er der og gir bidrag, så kan du også slenge inn din ønskelåt, som H&M har gjort. Takk for bidraget forresten. Det gjeng til flyktninghjelpen. Elfrid, hva skjer?
1: Det er bare tre flammer på den her, og det kan gå opp til fem. Dere må jo bare...
0: Ja, det er helt uvitt. Enn du skal få låta di. Takk til alle som bidrar. Flyktninghjelpen, veldig god sak.
3: Det er fukt. Jeg ser folk som er glad og lykkelig. Jeg har liksom alltid tenkt at lykkelige mennesker er dumme. De er dumme. Dere har det jo bra. Dere er jo ikke noe med. Eller? For vi har chains på, og vi går.

0: lån. Så han, så han chilla med jargongen. Doma det litt nedlagt. En sang for hele Norge, eller Norge sang jo med. Og han følte seg som kongen. Men når høsten satt sitt preg, var det en litt annen bismak i munnen. Han lette febrilsk etter sin sak, den var forsvunnet. Men legarantien og alle rundt sa du har vunnet. Så han tok imot meritter, spanderte i barn, poserte foran sponsorer som sponset drap av barn. Så hvem fucker denne karen? Det er meg. Hvorfor tror de jeg maser om at dette er ikke meg? Jeg støkk i samme bane, må fortsatt se på klokka, må fortsatt leke gangster hver gang gangsterne vil rane. Jeg støkk i samme bane. Ha, jepp. Jeg støkk i my ways, jeg støkk i trafikk, jeg støkk med min klikk, jeg støkk på et hotellrom, jeg støkk i mine chains.
1: Oi, det var jo Marshall McCann med tre vise menn. Og i studio her er det to vise folk. Elfrid Ingridsen.
2: Ja.
1: Hyggelig å ha deg med.
2: Jo, takk.
1: Eskil Flem er også her. Det er en avstemning pågående. p3.no/spleis. Der finner du vår digitale bøsse. Der finner du også en avstemning. Er det jeg eller Elfrid som må ta en shot med 50% tran og 50% tabasco? Det er på sin plass at vi må prøve å forsvare oss litt. Jeg ser så vidt at noen skriver Elfrid, noen skriver Eskil. Jeg vet ikke hvor vi ligger i avstemningen, hvem som leder eller ikke.
2: Jeg vet i hvert fall at samboeren min har stemt på meg. Og så skriver han: jeg har donert på deg, det der klarer du ikke.
1: Love.
2: Fordi han er klar over hvor sterk mat skrev meg.
1: Var det han som skrev at han ville se deg like raud som tabaskoen?
2: Nei.
1: Som håret, tror jeg det var. Noen ville se deg like raud i fjeset som... Nei, noen ville se deg like raud i fjeset som håret.
2: Ja, det blir de å se om.
1: Og nå ser jeg altså...
2: Hei! Det er tremenningen min!
1: Tremenning! Hei! Det som skjer nå da, for dere som ikke ser på TV-en. Tremenningen til Elfrid utenfor. Nå skal jeg signalisere til deg. Har du gått inn og donert og stemt på avstemningen? Ja. Og du stemte på selvfølgelig Elfrid. Deilig. Takk, kjære tremenning.
2: Kan familien min tørne på meg?
1: Come on! Det er herlig. Jeg tror,
2: ja, vi snakkes.
1: Jeg tror min familie er på mitt lag. Du må gå inn, for om 10 minutter så skal en av oss ta en shot. Vi vet ikke enda hvem det blir. Vil du holde en liten forsvarstale?
2: Hvem er det som skriver her? Jeg får ikke opp det du får opp.
1: Nei, jeg tenker begge to vil.
2: Men...
1: Jeg tenker du må ha en liten forsvarstale. Slik at folk egentlig skjønner hvem jeg må stemme på eller ikke. Har du tenkt deg litt om? Vil du ha litt tid?
2: Nei, jeg trenger ikke noe tid, for folk må bare gjøre sånn som de vil. Det er ikke noe jeg kan gjøre for å få de til å ikke...
1: Ok, du skal få en liten intro til din forsvarstale.
2: Ok.
1: Vær så god.
2: Jeg har tapt, du tok kondomen, jeg vet det. Jeg har ingenting jeg skulle ha sagt.
1: Du er alt for snill, her kommer min forsvarstale. Når jeg var i Thailand og skulle bestille sterk mat for første gang, så fikk jeg helt pekkeren, begynte å svette i hjel. Jeg trodde jeg skulle få et innfall, så jeg ba om melk til maten. Det hadde ikke jeg, så jeg fikk kokosmelk. Det jeg er litt redd for er at jeg kjønte å falle om hvis det blir for sterk smak og mat. Så for produksjonsen del så tror jeg det er litt lurt at vi velger Elfrid i dag.
2: Det der er så løgn. Du har aldri vært i Thailand, for det første. Og du bare er fin på.
1: Elfrid, du vil bli overrasket. P3.no/spleis. Gå inn i avstemningen.

0: Ok, det begynte å lukte i hele glasburet her. Jeg vet ikke om det lukta døden, men det er i hvert fall en form for tabasco-lukt som osa seg inn i rommet. Ellen Karin, du stender med to shotglas fylt av nesten dødelig mengde tran og masse tabasco.
1: Jeg kan bare sette deg så ikke inne på P3. Til deg som ikke er inne på P3.no eller i NRK TV og ser dette her, så er det som en litt ekkel lavalampe. For at dette er to stoff som ikke har blandet seg. Eskil, her er din.
2: Hvorfor det?
1: Elfrid, her er din.
0: Åh, jeg skal ha Elfrid-mentalitet.
1: Barm seg.
0: Hun er superurolig. Creds, jeg skal gå superurolig til verks selv. Vil du ta en skål, eller skal vi bare...
3: Det lukter helt jævlig.
0: Yes, sir.
3: Sorry, the language.
0: Ok, skal vi bare gjøre det? Klar?
3: Gud da.
0: Der kom det. Nå viser hun Elfrid sin sanne jeg. Det har jeg ventet
3: på. Nei, man må ikke komme ut av det.
0: Det er så deilig å se. Hun var så kul, så speinhard. Og nå kjører det fram. Takk.
3: Det lukter så jævlig dritt.
0: Klar? Skal vi ta en skål, eller?
3: Jeg har glemt hvordan jeg har slått da.
0: Skål. Klar, ferdig, gå. Klar?
1: Da kan man bare gjøre det.
0: Ferdig, gå.
1: Der, Eskil. Bra. Bra, Eskil. Ok, det er hardt på både Elfrid. Ok, Elfrid, sikle Eskil.
0: Det var ikke så. Det kjøl. Håper jeg var så gale. Men du, ikke så sur i andre veien.
1: Elfrid spytte i skålen her. Så hvis du er litt vare på det, ikke se på tv-sendingen akkurat nå.
0: Papir.
1: Du må ha papir, du skal få papir, vet du. Vi skal ordne papir her. Dette var en nydelig måte å avslutte.
3: Så er det brenner.
1: Kan vi dele litt vatten med Elfrid? Er det noen som har noe? Vi har noe cola også.
0: Jeg vet det. Kanskje vi skal bare sette på en låt her. Og så passer fint. Sigrid, don't feel like crying. Fuck this.

0: vært sykt mye i Oslo de siste.
1: Ja.
0: Og sånn, nå skal jeg til Oslo igjen i helga. Og egentlig så har Oslo begynt å vokse på meg. Jeg hater jo egentlig Oslo.
1: Hæ? Ja. Jeg trodde det var tidens city girl.
0: Jeg er en city girl, men sånn, jeg kunne ikke bodd der, nei.
1: Ikke i Oslo?
0: Nei, og så i begynnelsen så var jeg liksom sånn, åh, mer enn to dager, da vil jeg hjem til Trondheim.
1: Ja.
0: Men så liksom i det siste så har det begynt å vokse på meg. Jeg har vært sånn, oh, you know, begynner å bli kjent, begynner å se trikken steder, du vet de tingene der.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så sto jeg på butikken nå på lørdag i Oslo da, på en random butikk, jeg tror jeg var på Carl Berner eller noe. Og så skulle jeg handle noe man trenger å legge for da.
1: Ok, hva er det du handler om å trenge?
0: Jeg skulle bare kjøpe noen enheter.
1: Ok.
0: Og så hadde jeg liksom skannet inn alle på kassa og sånn og sånn og sånn. Og så hadde jeg ikke med meg fysisk legg. Jeg visste at jeg ikke hadde med meg fysisk legg. Men jeg vet jo at BankID funker nå.
1: Ja.
0: Og det går jo an å skanne liksom på hvis du er på egen.
1: Selvbetjent.
0: Ja, selvbetjent. Ja. Men så skanner jeg inn alle de varene med han mannen da, for jeg gikk til kassa faktisk.
1: Ja.
0: Og så kommer han og sånn, ja, du må vise legg. Jeg bare, ja, har på BankID. Han bare, med den største sassen in this world. Han bare, det funker ikke her.
1: Oh.
0: Og jeg bare, og da bare være sass tilbake. For jeg var sånn, vet du hva, i dag er faktisk bare en dag jeg kommer til å være sass tilbake.
1: Ja,
0: jeg,
1: ja.
0: Faen.
1: Ja, ja.
0: Så jeg var sånn, det funker jo på selvbetjeningen, så hvorfor skulle det ikke funke her?
1: Ja.
0: Og han bare sånn, nei, men da får du gå over der og gjøre det da. Jeg bare, what's your fuck ass, rude ass. Jeg bare, babe, du har skannet inn alle varene mine.
1: Ja, ja.
0: Og så skal du la meg ta de tilbake, pakke de tilbake, og så gå tilbake rundt og skanne det på nytt igjen.
1: Hvordan kundeservice er det der?
0: Nei, det er bare, what's your rude ass, hvorfor hater du livet ditt? Driver jeg pakker sammen tingene, for da må jeg gå liksom på fremsiden hvor alle varene har rullet videre til der man pakker posene.
1: Ja.
0: Så jeg går dit, tar med de og keep meg inn, det var kø bak meg, måtte ta med de tilbake, og når jeg skal liksom gå tilbake da, så går jeg tilbake der jeg nettopp sto, ja. Der med kassa. Så er det en mann som har med seg typ en treåring og en stor handlevogn, og så er jeg sånn, jo, du beklager, og da er jeg glad, du beklager jeg meg forbi, og liksom så har jeg med meg tingene mine, og han bare sånn her, åh! Og så flytter han den der, og så er han sånn, åh, skal du gå tilbake her? Jeg bare sånn der, du, jeg bare, vet du hva? Seriøst, sønnen din kommer til å ende opp som verdens verste menneske når han ser deg oppføre deg sånn her på butikken. Og jeg var så hyggelig, jeg var sånn, du, unnskyld, jeg skal bare, babe, ikke spør meg hvorfor jeg tar denne ruta, jeg blir bedt om å fucking ta denne ruta.
1: Ja.
0: Og så går jeg tilbake, fikser det, selvfølgelig funker jo banken det på aim-chaining, gjør min greie, lalala, så går jeg ut og tenker bare sånn, fy faen altså, det er liksom største forskjellen jeg merker på Oslo, at sånn, folk er så forbannet frekke.
1: Så nå hater du Oslo igjen?
0: Ja, nå hater jeg Oslo igjen. Det var egentlig bare oppsummeringen, sånn, det er det jeg føler på i dag, at jeg hater Oslo.
1: Så hater du Oslo, så begynte du å like Oslo litt, og så hater du Oslo igjen.
0: Ja, Oslo basically.

0: jeg tar lapp nummer to. I en tidligere episode snakket dere om tullringing, så nå vil jeg dele en historie. Jeg var sammen med en venninne, og vi bestemte oss for å tullringe folk i min familie. Vi ringte til bestemor og hennes samboer med telefonen til venninna mi. Men det var kun bestemor som svarte. Vi tullet med henne og spurte hvor lenge det var til hun kom og hentet oss fra fotballtrening. Og når hun ikke skjønte noen ting, sa vi sånn, «Ups, vi har visst feil nummer». Litt senere sendte hun en melding til venninna mi, hvor hun spurte hvem vi var, fordi hun så at samme nummer hadde ringt samboer. Hun skrev at det umulig kunne være tilfeldig at vi hadde ringt feil til begge to. Hun sa deretter at hun hadde meldt ifra til politiet, fordi hun tenkte at vi var innbrudstyver som skulle sjekke om de var hjemme for å bryte seg inn i leiligheten. På dette tidspunktet var de nemlig på Granka. Vi fikk helt panikk, for vi tenkte da at politiet oppriktig skulle komme og ta oss. Det gikk heldigvis fint til slutt. Oh. Det må bare ha sagt, hun har pranket dere tilbake. Hun har sagt det bare for å skremme dere tilbake.
1: Åh, det er så typisk, ja. Men altså, tullering er så artig. Det er dritfunny, da.
0: Ja, ja.
1: Og har du gjort det før?
0: Ja, og vi gjorde det med en venninne i klassen på barneskolen, og hun hadde en så Karen mor.
1: Oi.
0: Som bare klikket i vinkel. Og det var sånn, det var typ samme hendelse som det her, at hun var sånn, vi skulle bare kødde, liksom, jeg husker ikke hva vi sa, hun var veldig uskyldig og alt sånt der. Og så ringte vi og sa det drit da, og så hadde hun plutselig bare tatt telefonen.
1: Mora hennes?
0: Ja, hun hadde bare tatt den ut av hånda til hun vi egentlig ringte. Og så sa hun sånn, du, hvis det ringer en gang til, så, ja, jeg husker ikke akkurat hva hun sa, men hun bare basically der er fucked, og jeg jobber i IT, så jeg kan spore nummerene deres, selv om dere har på skjult nummer, jeg kan finne dere, og så kan jeg dra hjem til dere, og jeg bare, oh hell no.
1: Ok, det er scary. Hvor gammel var du da?
0: Da gikk jeg sikkert på slutten av barneskolen. Åh,
1: altså, da er det så lett å tro folk også.
0: Ja, vet det.
1: Fordi at de tror på alt.
0: Men jeg visste jo, fordi min pappa hadde liksom kjent mora, ja. Så jeg visste at hun faktisk jobbet med IT. Men jeg visste ikke hvilke, liksom, hvor kapabel hun var til å finne skjult nummer. Men man trodde jo da at skjult nummer var sånn, ok, ingen finner det. Det var som å ha en burner phone, liksom. Ja, ingen finner det noensinne. Nei. Men det er kjempeenkelt for politi og folk som kan IT og finne ut hvem som ringer på skjult nummer også.
1: Ja, for real.
0: Så jeg lærte seriøst leksa mi da. Ja.

0: du tuller ringt?
1: Jeg har tuller ringt mye.
0: Ja, du fortalte jo det, ja. Det var jo det de refererte til,
1: ja. Ja, på de her overnattingene jeg var på, hvor jeg gjorde masse crazy shit som jeg har pratet om tidligere, så hadde vi på en måte en fast spalte i overnattingene, fordi vi hadde sånne rutiner som vi gjorde hver overnatting.
0: Mm.
1: Og en av de spalten var tulleringing.
0: Ja.
1: Og vi gjorde så mye piss. Vi ringte blant annet sånne selskap som Hard Rock Café.
0: Nei, hvorfor det?
1: Og så sa vi at vi hadde spist en dårlig burger. Og satt hjemme med liksom diarré og sånn.
0: Å, herregud. Og hva sa de da?
1: Og de var sånn, oi, det er jo bare helt beklagelig. Og, vi, og de begynte unnskyldelse, og vi bare dro den så langt. Og til slutt så begynte vi å le oss hjert av oss selv, så det bare la vi på. Men jeg tror den verste jeg har gjort å tulleringing,
0: ja.
1: Det var når vi ringte folk fra Finn, som selgte hus og sånn.
0: Nei! Og så, det var jo, å fy faen, ok, ja.
1: Og da var det min oppgave å ta den, fordi jeg likte å gjøre impressions på andre folk.
0: Okay.
1: Så jeg ringte, og så late jeg, så jeg var Sofie Elise.
0: Oi.
1: Og så ringte jeg, og så sa jeg, hei, det er Sofie Elise. Og de ga blanke faen.
0: Ja, de skjønte at det var kødd, liksom.
1: Nei, jeg tror faktisk ikke det.
0: Oh, ja.
1: Fordi at jeg var sånn, jeg er interessert i å kjøpe huset. Og så var de sånn, ok, men da må du faktisk sende numret ditt. Fordi vi ringte jo på skjult nummer.
0: Ja, det var det, ja. Men det gir jo egentlig mening at hun ville ringt på skjult nummer siden hun...
1: Right, ja. Right, det var jo den perfekte ideen.
0: Mm.
1: Og så ville de ha numret, så sa jeg, ja, men jeg er jo kjendis, så jeg kan ikke gi deg numret.
0: Ja.
1: De var sånn, ja, men vi må ha numret ditt. Hvis du skal ha huset. Og til slutt endte opp at de klikket liksom. Fordi at jeg sa hele tiden, ja, men jeg er jo kjendis. Jeg kan høre med assistenten min.
0: Ja.
1: Så de bare klikket skikkelig mye, og til slutt så la de på meg. Men det var veldig gøy. In the moment.
0: Oh my god. Men du, så du har ikke vært nær til å bli tatt, men du har fått mye kjeft da på
1: ja,
0: tulleringing.
1: Jeg har fått mye kjeft på tulleringing. Men jeg føler at det er liksom en barnestrek da, for det kommer ikke til noe skade.
0: Nei, nei, og det er en era i livet man må bare igjen.
1: Ja.
0: Og så en gang så blir man det samme med Ding Dong Ditch.
1: Oh,
0: en gang så blir man tatt så hardt at man bare skjønner at nå er livet, nå er det ferdig.
1: Nå
0: er man voksen.
1: Ja. For real.

0: Men spesielt etter å ha hørt om de meldingene som den katten med hatten da tydeligvis sender rundt, så har det vært litt sånn, oi, du er ikke en person jeg har så veldig lyst til å ha en hangout med.
1: Nei.
0: Så jeg har tatt med en lek til deg, takk. Som heter, ville du dratt eller valgt katt med hatt?
1: What the Og hvorfor prøvde du å rime det også?
0: What the hell? Det var lettest. Så leken går ut på at her er det forskjellige karakterer, fordi katten med hatten er jo egentlig en sånn karakter fra en sånn film.
1: Ja, jeg har ikke sett den eller en serie eller noe, tror jeg.
0: Det kommer egentlig fra en barnebok, sier Anna, podcastprodusent her. Men konseptet i hvert fall, jeg har tatt med karakterer fra show eller filmer som liksom har sendt deg en melding for en hangout. Så er spørsmålet, har du dratt på denne hangouten eller ikke?
1: Ok, men er katten i hatten skummel?
0: Ja.
1: Er den sånn, men, som vi
0: sånn, du kommer ikke til å dø hvis du møter han. Han er bare veldig weird.
1: Men er den personen som den andre velger også skummel?
0: Nei.
1: Så da velger jeg åpenbart det som ikke er skummelt.
0: Ok, hadde du dratt eller ikke dratt?
1: Men hva? Jeg skjønner ikke hva.
0: Du får en melding fra en karakter.
1: Ok.
0: Fra en film som du garanterer har sett.
1: Og du sier til meg hva den meldingen er?
0: Ja.
1: Åja, ok, da så.
0: Og så har du dratt på den daten eller ikke? Eller ikke date, nødvendigvis.
1: Ok. Og motsatte meldingen er, hei, jeg står ute for å skal sakse deg igjen.
0: Nei, bare tenk på, har du dratt eller ikke?
1: Ok.
0: Ok. Så, den første her. Du får en melding av Barbie, og hun sier «Hei, Queen! Vil du komme på et pool party i drømmehuset med Raquel?»
1: Ja.
0: Hadde du dratt?
1: Ja.
0: Du
1: ja,
0: hadde dratt ja, på Barbie i drømmehuset pool party?
1: Ja, jeg hadde dratt på museet med Barbie. Jeg er her hvor vi går. Vi drar med Barbie, ja.
0: Ja, er du Barbie-fan?
1: Ja, og jeg liker liksom, jeg føler at jeg er I'm a fucking like Barbie, pretty face, perfect body, pink seats in the Rari, always fucking like I'm sorry. Ja, så jeg føler at jeg er like Barbie da.
0: Ok.
1: Ja, det er liksom best i da, så det er twin da.
0: Så det er klink?
1: Ja.
0: Klink dratt.

0: Neste. Ok, det her litt kontekst. Snøhvit har dratt på ferie. Hun ikke hjemme, men du får en melding fra Sju Short Kings om du har lyst til å komme på en
1: gang. De der, hva heter de alle?
0: Dvergene.
1: De syv dagene, honestly, jeg synes hun der Snøhvit er jævlig pick me. Så er det ikke greit med henne uansett.
0: Ja, men hun er jo ikke der. Det er jo syv short kings.
1: Ja, og derfor, og det var det jeg skulle si, at da, jeg tror de er litt chill, fordi de er litt sånn, de var med på alt, og de hadde sikkert bært meg overalt.
0: Ja.
1: Og, sånn så er det probably hengt med de syv dvergene.
0: Du hadde dratt, sånn, imagine, du sitter hjemme i stua di, du får en melding fra Sinnataggen.
1: Ja.
0: Som sier, jalla, snøver du borte.
1: Er Sinnataggen med i den?
0: Ja.
1: Og han får ikke være med, men alle andre kan være med da.
0: Ok, da får du...
1: Jeg gir ikke en mood, jeg
0: Da får du en melding av Blygen. Det en av dvergene.
1: Og hvorfor kan du alle navnene?
0: Jeg veldig stor fan av Snøhvit.
1: I'm actually scared.
0: Og han, du sitter hjemme alene i stua di.
1: Yeah.
0: Og han sier, jalla, Snøhvit har dratt på ferie. Yeah. Vil du komme og henge med Sju Short Kings, sorry?
1: Vet du hva? Hvis jeg hadde fått den meldingen, så hadde jeg blitt litt redd. Da hadde jeg blitt som, hva skal dere til nå med meg? Nei, ja. Nei, jeg vil ikke det, nei.
0: Nei.
1: Blygen, eller hva var det da?
0: Blygen.
1: Var det Blygen?
0: Det er Blygen, ja.
1: Ja, Blygen, nei, du, dessverre, det skjer ikke.
0: Ok.
1: Sånn, det må vente til Snøhvit kommer hjem, eller ta noen andre, fordi I'm not the one, or the two.
0: Ok. Ok, fair.
1: Ja.
0: Ikke dratt på date med Sju.
1: Selvfølgelig hadde jeg ikke gjort det. Og det vet vi alle.
0: Ok, er du klar for neste, nummer tre?
1: Ja.
0: Ok. Så, du vet hvem Bambi er?
1: Ja.
0: Han sug på skøyte.
1: Tror du Bambi var en jente?
0: Nei.
1: Er det kødd?
0: Anna, nå må du faktasjekk.
1: Nei, det orker jeg ikke. Nei. Å fy faen, Bambi er en gutt. Å fy faen, jeg skal aldri være Bambi på Halloween. Ever again.
0: Oh, du kan jo være et hjort.
1: Jeg kan være en hjort, ja, men jeg skal aldri kalle meg selv Bambi.
0: Nei, ok.
1: Okay.
0: Yeah. I hvert fall, Bambi sug på skøyte.
1: Yeah.
0: Men han har, nettopp mistet mora si. Så han trenger på en måte litt på en måte... ting å gjøre på fritida, for han er litt deprimert. Men han suger så mye, og han spør om du har lyst til å være med han ut på isen, og lære han å stå på skøyte. Men han suger, så hele hangouten der, det blir liksom, altså du må bare sørge for at han holder seg i livet. Fordi at han holder på å liksom slå seg hjert på isen hele tiden.
1: Jeg er faktisk veldig god å stå på skøyter, og jeg faktisk tenkte på det her om dagen, at jeg har veldig lyst til å stå på skøyter snart. Så hvis jeg hadde fått den meldingen i går, da hadde jeg sikkert sagt ja, ja. Men det er jo litt sånn, jeg synes det er litt nerd av han å være en hva er det, rådyr?
0: Rådyr? Ja.
1: Ja, men jeg synes det er litt nerd av at han er rådyr og ikke kan stå på skøyt eller på isen.
0: Ja, men nå har jo ikke han liksom, han har jo bare de der liksom hovene sine.
1: Ja, men kanskje jeg hadde tatt og hentet han og sagt sånn, du, det som skjer nå, jeg skal stå på skøyter, og så sitter du bare på gress og venter på meg og ser på meg. Og sånn kan du lære det, for jeg vet ikke om jeg gidder å holde han oppe og bare alt det styrer.
0: Nei, men han er jo kjempekut.
1: Ja, han er kut, men jeg gidder bare ikke... Hvorfor skal jeg være instruktør?
0: Du er jo god for skøyte.
1: Ja, jeg vet, men da må han se på meg fra fjellet, eller fra gresset.
0: Fra fjellet? Ja, så du hadde dratt?
1: Ja, jeg hadde dratt, faktisk.
0: Ok, selv om at du hadde vært litt irritert på Bambi.
1: Ja.
0: Ok.
1: Men når jeg sa nei til de syv dvergene i sted, må jeg heller henge med katten da, eller nei?
0: Ja, da må du henge med katten. Nei.
1: Hva i helvete? Det er jo syv dverger eller å dø. Katten kommer til å drepe meg.
0: Nei.
1: Jo?
0: Det har ikke blitt meldt inn til politiet enda at noen trusler har blitt utført.
1: Ok.
0: Ja.
1: Right.
0: Så han bare liker å skremme folk.
1: Ja.

0: Ok, neste. Ole Brom har invitert deg på Deep Talk og honningte. Han spør, hei Sofie, vil du komme på Deep Talk og honningte?
1: Er Nasse Nøff der?
0: Nasse kan være til stede, men han...
1: Nasse er en ho. Det må være en ho, please.
0: Nei, Nasse er en gutt.
1: Nei, å, det orker jeg faktisk ikke.
0: Hvorfor tror du at både Bambi og Nasse er en jente?
1: Fordi Nasse er jo rosa, og Bambi synes jeg er veldig feminin.
0: Men han har jo guttestemme, Nasse.
1: Har han?
0: Ja.
1: Jeg tror bare jeg leste om Nasse, og da liksom vi alltid vært sånn... Nå lagde han nys veldig lys i stemmen.
0: Oh, ja.
1: Shit på en fritt, ok. Alle mine idolbarnomsidoler er tydeligvis menn da. Ok. Ja... Skulle egentlig si at hvis Nasse er en jente, da kan hun komme, men hvis Nasse, eller da kommer jeg, men hvis Nasse er en mann og er der, da kommer jeg ikke.
0: Ok.
1: Da, for jeg vil ikke ha deep talk med to. Jeg vil ha deep talk med en jente til som skjønner liksom jenteperspektivet.
0: Ja, jeg skjønner, men på en måte Ole Brom gir jo litt sånn gammel bestefar-vibes. Han er jo veldig cute, med mye visdom.
1: Er han litt ønk, eller?
0: Han er litt, litt inkompetent.
1: Ønk, ja. Ok. Nei, da gidder jeg ikke, tror jeg. Da faktisk sier jeg nei og blir hjemme.
0: Seir, men ja. Han er jo så skjønn.
1: Men jeg vil ikke ha en sånn bestefar-vibe-deep talk. Jeg tror at det jeg trenger nå er liksom en sånn... Vi dropper lore, vi dropper tid, og derfor vil jeg ha en jente der også, fordi hun kan droppe lore og tid, liksom. Så.
0: Ja.
1: Så jeg tror faktisk jeg hadde sagt nei til Ole Brom. Sorry, sjef.
0: Katt med hatt, da.
1: Ja, det blir det. Døden, basically.
0: Ok. Neste. Askepott sine mus.
1: Og de digger... Og det er så mye jenter, og de digger jeg, og de kan sy, og de kan danse, og de kan sy med klær og alt mulig. De er faktisk digger jeg, og jeg tenkte jeg faktisk også på nylig. At jeg ville høre den sangen de synger når de gjør og klar
0: ja,
1: på Spotify.
0: Ja.
1: Men jeg tror ikke den er på Spotify.
0: Nei, men jeg skjønner veldig godt hvordan sang du mener.
1: Ja, nei, de hadde jeg hengt med. Vi hadde sikkert dratt ut på byen eller noe sånt.
0: Nei, vil du ikke vite hva dere skal gjøre?
1: Åja, det var planlegget hva vi skulle. Ja, ok. Jeg håper de skal sy til meg. Jeg håper vi skal på vintagebutikk. Sorry.
0: Ok, du blir i hvert fall adda i en gruppechat
1: okay.
0: med alle musene. Og de er sånn, det er helt krise. Askepott, hun skal på et ball, men stemor har kastet kjolen henne, så vi er nødt til å sy en ny av en gardin, og vi trenger hjelp. Askepott har ikke tid til å hjelpe. Sofie, kan du please komme og hjelpe oss? Hadde du gjort det?
1: Now that's another thing. Så jeg må da være med å hjelpe Askepott å få denne prinsen?
0: Nei, fordi at Askepott, hun er opptatt med å bli torturert av stemødren og stesøsteren sine.
1: Ja.
0: Men musene stresset som bare det, fordi de har vittnet at stemor har kastet kjolen som Askepott skulle ha på ballet. Okay. Og så har de ikke kapasitet til å gjøre alt alene, i tide. Og så spør de om du kan komme hjelp.
1: Ok, ja, jeg har, vet du hva? Det hadde jeg sikkert gjort, faktisk. Da hadde jeg sagt, du er faktisk er kjempeille med nål og tråd, men jeg kan være med på jammen da. Jeg kan prøve å synge litt med dere og, sånn, og danse med dere. Så kan jeg sikkert klippe noe stoff og sånn.
0: Ja.
1: Men det blir ikke rett. Det kan jeg love dere nå.
0: Nei, men det fikser dem.
1: Ja.
0: Da er vi bare takknemlig for at du er der.
1: Ok, men da er det blitt med. Jeg kan være DJ eller
0: ja.
1: Noe.
0: Ja, og så får du en småsyrshot.
1: Småsyrshot? Ja, men da i hvert fall. Men da kan vi jo dra ut etter vi har gjort ferdig kjolen, så kan vi dra ut.
0: Yeah, right.
1: Ja,
0: right.

0: Ok, neste, den her er jeg veldig spent på. Du får en melding fra Line McQueen.
1: Mm, jeg vet han er freaky. Han er veldig freaky.
0: Ja, yeah, og han spør om du skal være med på en kjøretur.
1: Nei, Line.
0: I Line McQueen.
1: Ja, Line. Nei, du skjønner jo at det her det, ok, gi meg en N, gi meg en E, gi meg en I. Line, nei, det betyr nei. Vi skal ingenting, sjef. Jeg vet, og jeg vet hvordan du var med henne der blå Porsche, eller hva det var.
0: Ja.
1: Du er freaky deaky, meeky, leaky, sike, beaky, deaky, meeky. Du prøver å dikke meg down. Og nei, jeg skal ikke på noe freaky jeg kjører til med deg, Mikke.
0: Jeg tror ikke han har noe...
1: Nei, Line.
0: Jeg tror ikke han har noe...
1: Han har ikke noe dikk?
0: Jeg tror ikke det.
1: Han har i hvert fall, no, han har i hvert fall ubehagelig mye game.
0: Ja, men det lukter...
1: Som ikke jeg har lyst til å bli utsatt for.
0: Ok, greit, men jeg er i hvert fall ganske sikker på at det lukta ganske digg i den bilen.
1: Også, også, men han har også en veldig stor munn foran på bilen, og han, prøver, så han kan sikkert prøve å hykke meg.
0: Oi, ja, det hadde ikke vært så gøy.
1: Nei, så jeg tror faktisk ikke, sorry, Lina,
0: okay.
1: Men du får ta av deg Porsche, som jeg er klissbløyd etter det. Bytt noe olje på henne i stedet for, jeg gikk
0: ikke. Det er gøy. Ok, det neste her, den tror jeg kanskje du kommer til å synes er gøy.
1: Ok.
0: Legge deg date.
1: Med hvem da?
0: Puss med støvler.
1: Puss med støvler, han...
0: Han er jo en stor charmer.
1: Han er faktisk jæklig min type. Han er litt sånn bae gutt.
0: Ja, vibes. Litt sånn señorita.
1: Ja, oi, shit. Yeah. Men jeg liker egentlig ikke... Fordi, hvorfor skal han være med på legdayen min?
0: Jeg bare synes det var dritlettig å tenke på puss med støvler på legextensions. Det er så pitteliten oransje kan.
1: Jeg tror faktisk jeg hadde blitt litt flau, ja.
0: Men,
1: ja, av at jeg bare går rundt med en katt. Folk tror jo... Folk skjønner ikke at jeg er på en date. Folk tror at jeg har tatt med kattskjeldyr mitt.
0: Og så må han ha på hatten og støvlen.
1: Ja, ok. Vet du hva? Da ser det som at jeg som har kledd den også. Sorry, du må ta legge deg alene.

Fatter skitten min i sjette gir ikke om opp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det er bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg